0: ñu lay fay bu baax soxna Awa di la jaajëfal bu baax ci dalal bi di jaar bu baax mbokki auditeurs yi nga xamne ñoo safo di and ak ñoon di jaar sun technicien Falouka ñi nga xamne ñoo safo di and ak seen radio ben FM 106.0 ci jittel Baye Mor Ndiaye Aladji Khas Mbaye Seigne Sidi Wilane Seigne Sidi Touba Baghdad Baye Modou Sam Baye Modou Seck way ki nga xamne moy Mam Thierno way tamit Seigne Fallou Toub ak kep ko xamne rek yaangi safo di and ak radio ben FM Ahmadou Bamba Fatou ñu ko ci débat yu am solo yi nga xamne mom lañuy faral di waxtane tay ñu am tembu am solo soxnaawo jëm ci walum santé fièvre bu yes bi ñuy wowe diphtérie mo melni amna ay cas yo xamne sax jëm nañ ko gën nañ ko noter fi ci diwanu Mbacké lu tollu ci 8 cas fièvre bi nak mu doon fièvre bo xamne sax mën na tax ba nit ki ñak bakanam su ba du juk ci lim waré kon mu doon lu ñu wara waxtane pour sensibiliser population bi ñu moy tindiko bobu le fièvre waye tamit buñu gisé signe ñu mel ñu gaaw dem keur docteur pour mëna fajj seen jangoro 78 113 21 22 fofu lañu andek yeen kep ku ci bëgg addu rek antenne baay non fofu lañu leni xaré ñu taxilu seen ka du gëna yaatal débat bi 78 113 21 22 pendant dem lay baay soxna aw rek nga yaatal
1: machallah ba rafetlu kaddu bu baax comme ni nga ko waxe rek ñuy waxtane su lu am solo lo xamne sunna naskan wi ñu commencé di fi némé ko ay cas fi ci askanu Touba mu nek la diphtérie di fièvre bo xamne c'est très dangereux et que likoy waral bari na lu ci melne parfois nga am fièvre wala ay mal de gorge sa mu melne amna ku nek ci antenne ñu jël ko
2: assalamu
1: alaykum salaam
2: doxna awati ñu ngi lay nuyu di la ziar
1: ñu délo ziar bu baax
2: di fi di ko la ban Touba ba daal de
1: ñu lay ziar bu baax seen sir
2: ah di nuyu seigne Bamba Diom mi nga bokal plateau bi ak sa technicien bi nga andal ci liguey bi ak mbolem kilifa ko xam yaangi tewlu seen radio benno FM 100 waa seen radio benno FM dal képp kilifa ko xam yaangi tewlu daal ñu ngi leen nuyu di leen ziar auditeur auditeur watte wuñu kenn mu melni yeen ñi waxtane xéewal huma distéré la xam nga loolu maam dañ ko wax ci wolof ndax Touba majorité bi jànguñu France ngeen koy rappelé ci wolof ndax Touba majorité bi jànguñu France waaye feebar bi daal li ma ci mën a tënk mooy médecin yi ñoom war nañoo seetaat seen bopp ci nit ñuy communication ci feebar ndax boo nee feebar distéré yi tiital nit ñi kim dal day ragal dem hôpital te am na nuñ koy tiitale nit ñi dañuy dem ba mu yàgg kim dal man na koy dal sax waa koñ ba di ko daw ak yooyu yëpp nañ koy moytundi ko comme ni fi corona bi amoon nit ñi di daw nit ñi comme dal nit ñi di la reetaan ak yooyu waaw te Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ne jàng bu la dara de xasee dara rek bu ko nit ñi déggee ci rajo ñëpp dañ lay bëgg di daw te yooyu dafa mën a indi fitna ci koñ waaw comme ñoom ñooy ay médecin ñoom ñoo xam feebar bi lim mën a lor ci doomu aadama ñoom dañ koy yemale ci seen biir malade bu fa ñëw ñu traité la faj ko bañ a tiital nit ñi. waaye boo ne feebar distrit day ray nit ñi dégg ko comme dal doo ñëwee dem hôpital. bu dalee génn kër si koñ sax ñu ne ah feebar distrit ko dal feebar boobu koy baax su ko defee waa koñ bi yëpp di ko daw te loolu yëpp day indi ay fitna day indi ay bañal. te dëkkandoo ko yàgg mooy mbokk. te xam ne Sénégal ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak waay kon médecin yi ni ñuy communiquer nañ koy xoolaat. waaw waaye feebar distrit day ray. mu dal kenn ci koñ mu dem ñu ne feebar sangam ko dal ñëpp di ko daw fekk mu seq nag jàmm waa koñ ba loolu médecin nañ gën a xoolaat ci communication bi. waaw comme lu xam ne day rëy ñoom xam nañ médecin nañ cadre yi nañ koy yamale ndaan seen bi di ko xaw woyee fal ci askan bi suñ ñëwee lañ ko mën a faj ñu faj ko. waaye day rëy tiital nit ñi ñëw ñu daw ñu ah koñ béykat am na ku fa dal ñëpp di ko daw mën naa indi ay fitna war na mën naa indi ab bañe mën naa indi ab jaxasoo ci gox te Sénégal ñëpp ñoo bokk ndey ak baay.
1: jërë ngeen jëf Sidi Kolo Bantouba Baghdad. macha allah Seigne Sidi kaddu yi rafet na mu am solo loolu yim yëkkati jëmale ko si suñ sujet bi. mu mel ne mu ngi wax si wàllu li nga xam ne moom la médecin yi war a taxawee. si feebar bi nga xam ne moo sonal askan wi. mais comme ni ma koy waxee rek Bamba mu nekk feebar boo xam dafa doy waar nit boo ko amee commencé gis si ñoo xam ne yaa ngi dute gaawal dem kër docteur ñu jug si gaaw parce que nekk na loo xam ne su yàggee si yow rek mën na la jural ay yeneen feebar. feebar bi nag day manifesto si lu ko mel ni fièvre maanaam yaram buy tàng. parfois nga am problème gorge sa put bi mel ne day xaw a newi genre yooyu noonu. da ngay am tamit problème respiré. nooy mu nekk lu mat a bàyyi xel. genre signe yooyu boo si gis rek dawal dem kër docteur ñu faj ko. parce que tamit docteur yi ni ñuy def d'une part c' est bon. parce que nga ne feebar bi day rey. dina tax nit ki bu ko amee dina xalaat dem kër docteur. pour prévenir boppam wala pour machallah kaddu rafetna mu yëkëti ko jëmale ko ci li nga xamne mom lañuy waxtane ñu diko jaajëfal bu baax comme nim koy waxé rek bamba fagaru mo gën faju comme niko suñu papa joju genn waxé sank muy lu am solo parce que nit ki waro xaar ba affaire bi man la nga dogoy juk ci sa bop nit bo amé ay quelque changement séram rek war nga xamne li amna lu xew nga da juk dem ko docteur mais aussi médecin nañ xolaat nañu communiquer d'une part wax nañ dëgg parce que nit ki fièvre nga koy yok amna noy waxe mom rek communication dafa bokk ci fajj amna noy waxe mom rek meuna yokku febaram meun nga ko meun nga wax ak mom prévenir ko mais sans nga blesser ko d'une part mo nek lu am solo ñu mat sé baye xel febar bi nak mo ngi fe te likoy waral bari na yow meun nga den ak nit ko ko am genre nit ko ko meuna tistoli wala mu ñandu comme ni ñukoy waxe ngeen baam ci cadeau gi lolou tamit meuna ko joxe contact ngeen dend dans de trop da koy faral di joxe ñu baye ci xel bu baax kuko am dal jugal daw dem fajj sa bop parce que meun nga lor say mbokk lor say dom lor ñeneen ak ñeneen te boba day gëna doy waar
0: diko jaajeufal bu baax aw aussi momu ci cadeau am solo way tamit mam tierno di la jaajeufal bu baax ci sa cadeau am solo yoy comme ni ngoy faral di defé rek sa su nek ci cadeau askan bi di wax lu am solo jëmale ci sunu tém comme nim ko waxe tamit aw si waxale ko nonu fagalu dal mo gën fa jox kep ko xamne rek gis nga signe yu ni mel nga dal di téla dem keur docteur ñu mën la saytu xol bu baaxa baax ba mëna faj jangoro bi nga xamanteni mom ngay yek sa yaram wax nañ ni tamit jangoro bo xamanteni mënul di xaar ndax bu xaaré lu yag rek limay gën di xaar di gëna propager waam bi gëna tass sa yaram te boba mëna indi ay jafé jafé wax ci lu am solo tamit lo jëm ci li nga xamne moy réaction wu docteur yi nga xamanteni ñom ñoy dalal maladie yi waye bok ñoy lu war di waxtaan ak ñom pour di leen xamal ni li lañ wara def mëna dalal seen xel ba nga xamanteni lañ and ak xel mu dal bu ñuy ñew ci keur docteur waye tamit nak ñibé ak xel mu dal di dimbali nak ñu bari di len sensibiliser bu baaxa baax ñu may tiddu ko mam cienne wax nako sank lu ci melni tamit ay tilim tilim yu bari yi ñuy def faral di dugg ci lu set waye tamit de ko di koy pratiquer bu baaxa baax dina waral li nga xamanteni nañ xex jangoro bobu nonu kep ko xamne rek yeeng ay fièvre manam tang tang sa yaram wala len lo xamanteni rek li su tanté la sa yaram di gëna yomb dar moy nga da dem keur docteur da koy soyt bu baaxa baax ndax lool dina meuna muccel ci lu ni mel 78 113 21 22 fofu la ñaan di yeen kep ku bëgg addu rek liñ baang nonu fofu ngeen duggé ngi daal di waxtaan ak yeen ngeen wax seen xalaat ci bi la tém jëm ci nga xamné moy fièvre bi yes bi ñi wowe diphtérie mo tass nak ci Sénégal gep nak way rawati na sun diwan fi di Mbacké ñu némé ko fi ay kaalu su tolna juroom ñetti ka némé ko nañ ko fi mu melni tamit fièvre bi don lo xamanteni li wër la ñuy waxtaané nan lañ koy mëna moytu rek ba mën ci muccu ci lu ne mel soxna aw amna solo 78 113 21 22 amna dama lay delu antenne bi
1: machallah bamba comme ning ko waxe moy kaddu am solo ning ko waxe rek fièvre bi mom nek na fièvre go xamne fièvre bu contagieuse la day walé et que nit ñi bor nañ ko maytu xol likoy farat niñ koy waxe likoy safara mu melne waro xaar ba nga xamne affaire bi dal na la nga dogo juk ci yow man nga ar sa bop avant parce que amna ay vaccin yo xamne man na la sé dimbalé ba nga xamne fièvre bi man na baña exci ci yow ñu mu nek lu mata baye xel médecin yi tamit war nañu genn def ay sensibilisation ci lolu wax ci li nga xamne

21-22 mu mel ne ñoo ngi waxtaanee lu am solo tey mu jëm si li nga xam ne mooy la diphtérie di jàngoro boo xam ne moo ngi affecté nit ñi. Nekk jàngoro bu doy waar am ay conséquences yoo xam ne mën na lor nit ñi si nu mu gën a gaawee. Li ko waral nag bëri na, li ko waral bëri na comme ni ñu ko waxee rek mu jëm si wàllu set gi day laaj hygiène di maytu ñi nga xam

0: kon lii moom lu am solo te wax ñu comme dugg ci réew mi te day wàll dañu ñu dëkkee moom ak ñu ñuy dëkk ñu ñuy dem nga xam ne barkeelu mel gaskala sax boo ko guuxee ni nel mel na ci ma buux xam nga yooyu yëpp day indi ay problème kon daal li ngeen gis ni moom yàlla nañ ci yàlla fay yàlla may nañ ci dam damu seen bu yàlla aar ñu ba nga xam ne xeer ndax moom bu duggee fii moom buñ jaxasoo moom yàgg ndax ñun dañoo bëgg yi daayra te loolu lañ am bëgg yi ay tour ak ndaje yooyu lañ am kon jàppalaane moom yàlla nañ ci yàlla gën mosul daal gën ñoo aar waaye daal li ci ëpp solo mooy farlu farlu daal bu ñu ko defee yàlla mën nañ cee mosul lu bëree bëri bëri bëri ngeen jëf.
1: macha allah di rafetlu kàddi bu baax a baax wuyu yëkkati ko jëmaliko si thème bi nga xam ne am na solo muy wax si li nga xam ne mooy wàllu fagaru comme niñ ko doon waxee sànq rek fagaru moo gën faju bul toog ba nga xam ne affaire yi dem na ba aggravé wu si yow nga doog a jug naan da ngay dem kër docteur affaire yi da nga koy prévenir jël ay vaccina di def vaccin di def genre yooyu noonu mu nekk lu mat a bàyyi xel bu am ba parce que nit ñi léegi dañoo négliger hôpital de trop balaa nga dem hôpital rek foog affaire yi mën la ba nga toll fenn fi nga doog a jug dem hôpital parfois affaire ni muy manifesto da ngay am fièvre yaram buy tàng genre yooyu noonu nga dem jël benn garab nag na non c' est bon dina calmé wu alors que boobu feebar bi mu ngi gën a développé wu te lu muy gën di sori di la gën di yàqal di gën di sonal ñi nga nekkal parce que day wàlle mën nga lor say doom lor sa njaboot lor ñeneen ak ñeneen mu nekk lu mat a bàyyi xel ñu bàyyi si xel bu baax.
2: macha allah di la jaajëfal bu baax soxna woo si analyse yooyu waaye tamit di jaajëfal bu baax Ibrahima Khalilullah mi jëkk a dugg ak Baye Khass waxtaan nañ wax bu am solo si feebar bi di leen jaajëfal bu baax a baax képp ki nga xamante rek wax nga ci sa xalaat ak lépp ni nga xamante ni moom nga ciy intervenir rek ñu ngi koy jaajëfalal bu baax xam naa sax soxna woo dama lay bàyyi antenne bi bu fekkee ñu tàggatoo ñu doog a tàggoo.
1: waaw Bamba comme ni nga ko waxee rek débat bi moom am na solo lool parce que ñoo ngi sensibiliser nit ñi nga xam ne xamuñu woon feebar bi mu nekk feebar boo xam ne agsi na si réew mi ba am agsi na si askan tubaab ba am fi 8K comme ni ñu ko waxee sànq mu nekk lu mat a bàyyi xel ñu bàyyi si xel bu baax daal kuyépp koo xam ne gis na ay changement si yaramam na gaaw dem ko docteur balaa affaire yi di ko mën parce que toll nañ foo xam ne nit ki mooy fagaru balaa affaire di gën a aggravé aussi moom effectivement mu mel ne temps bi dañoo xooj affaire am na solo lool mais temps bi dañoo xaw a xooj balaa maa tàggatu xaama jox la bàmb rek
2: ñu. waaw di la jaajëfal bu baax soxna Awa di jaajëfal suñu technicien bi ñu amaloon tey jëm ci li nga xam ne mooy feebar bu yees bi ñu koy woowee difteri mu doon feebar boo xam ne nag day daal di wàlle waaye tamit mën na indi jafe-jafe doomu aadama bi nga xam ne moo ko am di ñaax rek képp koo xam ne yaa ngi dégg suñuy kàddu bis boo yeggee loo xam ne su tenté na sa yaram da nga daal di daw kër docteur ñu daal di lay saytu xool bu baax ba nga mën a mucc si lu ni mel di jaajëfal mbokki auditeurs yi nga xam ne doon nañ ànd ak ñun si rajo Benn FM si thème bi ñu amaloon tey di jaajëf lu baax a baax suñu technicien encore une fois di la jaajëfoo soxna Awa di leen jox dig daje si yenn jotaay incha allah jërë ngeen jëf.
1: di la jaajëfal Bamba bu baax sama naataango di jaajëfal suñu technicien Fallouka ak suñu mbokk auditeurs yi nga xam ne ñoom lañ àndaloo jëbi bi ba fin di leen wax ba beneen yoon rek incha allah.

mbokki juliti mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul mourid ñaanal ko fanu gudu lol wu and ak wir giram ak mbollem njabotu cheikhul khadim gep ak julit yep ak talibe yep direction bu franco arab fathul hanan nek ci touba ci yoonu baghdad bi digeunte baghdad ak aliya ginaaw buñu len nuyo ziar len sant mbollem wajuri donga yi nga xamé ni ño am kurité ci ñom ba djébal leen seeni doom ñu leen di jangal wayé mansé sant yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci mayna leen ko ren ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi doon nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sant yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di xam leni inscription yi ñeël année scolaire 2026-2027 dina door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ñu foss yene ko wëyel ba gaaw ñetti fan ci wéru octobre 2026 inscription bobu nak ma nga yittel ñi fa doon jangé ak ñi fa bëgg andi seen dom kon yeen wa Touba Aliya yeen Baghdad yeen wa Touba Mbake école baangi nonu franco arab fathul hanan nek ci Touba yoonu Baghdad digënté Baghdad ak Aliya programme bu am solo personnel bu am qualification am expérience ci walu jangale direction bu taxaw goudi ak beccëk ngir yar ndaw ñi jangal leen yar bu depp ak jangalem khadim rasoul inscription bi fossiyene nañu ko door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ubité bi ñetti fan ci wéru octobre 2026 képp ku fa sa doom doon jangé wala nga bëgg fa andi sa doom man nga daldi jokko ak ñoom ci 76 493 07 59 76 493 07 59 wala 78 606 47 10 78 606 47 10 ñoo ngi leen di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jàmm ak xéwal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu

يا سميع يا بصير، صل على من

connected device external USB in UNIO.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport
1: jotaay fatlante jotaay soññante suñ borom mo santane fasakri na faat dikre nek ci sunna ci bi ni yenen sallallahu alaihi wasallam mi yalla yoni wacce ci mom tere su wéru koor ma sana jot suñ borom daana yebal jiddi mu ñew di nafarat ak mom tere bi ba am riwaya yi wax ne ci atam yi mu ci daana na fax tere bi ñaar yoon jiddi digënté mak alquran dulay dox dulay taxaw waye num ca man di jappé bu wéru koor ñëwé warna ko yok ngir dundalé ko sunna soso kon dafa melné loola moy wéy ba fa ñi rek yal na wéy ko faw mu melné nak bokki wax nañ ko waxtani dañu ko mu jëm ci digënté Serigne Touba alquran numu ko jappé won numu ca taxawé won fumu ko tégon fumu ko tégglu won lum ca dénkané lu ko ci yalla may lu bari la lu yaatu la dañu ci jëm suñu kem katam waye xam ngeen ne alquran moy téré borom bi tabaaraku wa ta'ala bi nga xam ne ci baraxatu istihlaal bi loolu ñu jundi ne jahala allahu alquran ru'an la ayata di tuuni jiblo wax ne alquran moy ruhul islam moy ruhul diine ni ru mel ci jëm tax ñu mën di tuddé nit ki muy nit wala lam doon ndax ru ci jëm yépp la nonu la alquran mel ci diiné lepp lo gis muy dund bu ca ru joggé day mel lu am solo def ci jëm diiné islam alquran moy ak ruha alquran moy ak ruha nek koko fa nek ak ko xam nak dafa tax julli yi war koy fateliku diko waxtane ngir suñu borom tabaaraku ta'ala moñu melalal alquran ci bir alquran alquran mom bokay laj yow itam bala nga jall ben man nga tambale ci biram suñu borom mi ko wacce moko ci melal ne ak njub la moko melal ne bayan day leral nit mu wara ci tankam moko def muy mawisa wa qur'an ak waare la aw lay la waye leer la waye safara la ci raggi xol ak raggi yaram muy janguro yi bi rek geej bitti waye li suñ borom digal ñepp ci la nek limu téré wala bok limu digé ci la nek ndax digal da fay and ak digé buñ la digé dara nga def ko amna luñ la ci dig ngir fayé la ko limu téré ci la nek limu tekkoo ci la nek téré day and ak tekkoo kuñ téré nga def lañ la téré won amna luñ la tekkoo mom la serigne bi di junji ci bayit wa wahdun amrun wa nahyun wal wahdu wal wahyu ma'a qad asbitat fihi irsadan liman fahima kon tere bu mel nonu suñ borom ne lepp julli bi ci la ne lepp tayit wa yatihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfi tanzilun min hakimin amid daray ci xaan ba lu dut nona nekul ci te lu nit ci aja wo rek ci dun ci lu yewenal mbirum adnam ak al-akhiram mi gi ci motax kon mu daldi waxe sallallahu alayhi wasallam ne ko wattabi' ma yuhi ilayka min rabbik wattabi' ma yuhi ilayka min rabbik topal ci téré bi ñu la indil mu joggé ci sa borom bu digalé yonent bi nak sallallahu alayhi wasallam kon moy julit yépp ngi ci biir ta lolu gën nako léral ci fastamsik billati uhiya ilayka innaka ala sirati mustaqim wa innahu la sikrun laka wa li qaumika wa sawfa tusalun fofu mom ni mu digal yentu sallallahu alayhi wasallam la ko digale ne ko nga digal ñi and ak yow muy julit yi ñomit ñu xamne yaak ñom yene ci bokk responsabilité fastamsik billati uhiya ilayka suñ borom ne yentu sallallahu alayhi wasallam alquran ji mo wacce ci yow nga ci moy bam deugal nga ci moy bu don ci ñi jangat bat al lughawi yina wala ñu wax ay linguistique dañuy setlu ne wax ji de ni ko suñ borom waxe ñoray gi mu ko ñor mu nu feraw ngir ala yi mu jëfëndiko yakarna ci musfa xamna ne fastam ci ci balaxa motax ci walaf ma diko jema fire moy mo gëna deugar japp moy mom ko seen mu def ko ci mbir lam te ñor nako bëggut mu dem wala mom ci bopam japp na ne bu ko bayé mi ngi ci danser bat bobu nak fekente ne ag na ci fastam fik mom la suñ borom digal yent bi ne ko nako ci def ba nopi nak mbollem hurufi sawaidi nga xane bayilu ko dara li ñu wax renforcement bimu ko tuddé ba nopi dafa renforcer bat bi ba fim mëna yam fastam fik kon suñ borom digal yent sallallahu alayhi wasallam ne ko ngoyal ci téré bi muy alquran ba mu deugër keng lutax ma dilay ci ngoylo innahu la sikrun lak ci la sax defaru nek ci la sax yekati ku nek ci la sax tedd nga nek ci la sax mbax ne ci la sax lepp tay ak ëlëk ne waye kat wali khawmika ak mbolem julit yi nañu xamne ni ci sax defaru nekke non la ci seenu defaru nekke te tan japp ñu ngi koy japp du mas'ala ikhtiyariya ñu ñax option de choix bu la nexé def bu la nexé bayyi dedet responsabilité la wa sawfa tus'alun ëlëk man yalla mi leen bind kenn ku nekk ci yeen dana wét ak mom fardan fardan kenn par kenn diko laaj sa digënté ak téré bi no defoon ak mom cheikh abdul ahad radiyallahu anhu neewon nañu ku ne da nga wét ak sa borom bam defene yow rek la sak te ku wét ak sa borom da nga la defal mba mu def la wax ne def ak defal dañu niro waye bokkuñu yalla nañu dimbalé ba buñ dajé ak mom mu defal ñu ta bañ ñoo def loola nak lay tax mu am bokk na ci japp ci alquran mi mu ñu digal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi ko boromam digalé japp ci alquran ci digalin wi mu ko digal muy digal lu ñor xam mat sekk ñor ko lool mu diko bayyi xel ay guddé ma ki beccëgam mu diko jang diko setental di ci def tadabbur di xalat xalat muy jitt sax lek lek mu wo kenn ne ko jangal mako kay jang kay fatlima alquran lima yalla denk abla ibn mas'ud neena bis yene sallallahu alayhi wasallam daf ma wo bama ñew mune iqra alayya alquran dama bëgg nga jang alquran ma dekk neena mani ko ah khalifa gi yow mi yalla yoni wacce ko ci yow numa koy jang ci sa kanam mune ko dama bëgg dama ko bëgg déggé ci keneen ku dut man neena ma dal di tambali ci suratul nisa yi ba aksi ci fa kayfa isa jina min kulli ummatin bi sahidin wa jina bika ala haula'i sahida en wala am ci baxna taxawal ko waye neena bi nane ma taxawal doyna fofu rek dama xol gis be demu ta nonu la ñoré won yantibi sallallahu alayhi wasallam ma taxone bañ laaje sayyidatuna aisha radhiyallahu anha yantibi luy mbiram mune jangene alquran ñu ne waaw mune moy alquran ji dox la won lu ngeen gis alquran digle ko def nako lum téré du ko jégué fenn lolu mën nañ ci jël misal ci benn mbir rek ci niko ndigali alquran ñoré suñ borom daf ne ko ci suratu hud fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak nabi sallallahu alayhi wasallam tegal sa tank ci siratal mustaqim ni la ko yalla digale yak mbolem julit yi nabi sallallahu alayhi wasallam gis siratal mustaqim ni mu xate ak ni mu jaxé lolou jaaxal ko mu

يا سميع يا بصير.

أتمنى الأول إليك الكريمات المطهرة يجيك ربك الخبير أحمد.

يا سميع يا بصير.

nga xamne da nga yor sa auto auto bi vilbrequin bi am jafé jafé bo ñëwé ci daru salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yo mi nga xamni tam da nga am sa vilbrequin bo xamne da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di lokoy montel ci anam yo xamne fo dem doto am jafé jafé vilbrequin yeen ñi nga xamné da ngeen di yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné seen tambour frein da fay am ay jafé jafé lepp lu jëm ci walu frein daru salam tournage moma ci doy dañu koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourage dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbok yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier daru salam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawula ci sa bepp jafé jafé rawati na nak walum auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Daru Salam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Daru Salam tournage ño ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké khalif général des Mourides mu yagg fi lool té and ak wër.

0: tarbiya na kureel yu reey tarxiya leen bañ ami may ko ne ca ñoom sañ ci na tey ngir jëmmi cheikh Modou Khari
1: assalamualeykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki julli ñi sétane té diñu déglu ci réew mi ak bitim réew ndigal bayiko na ci khalife général kul murid serigne touba cheikh mahamoudou muntaha di ñaan yalla sun borom yagal ko fi lol te wëral ko jaar ci serigne abdou mbacke mi tok tay jotaayu serigne modou khari mbacke ñu ñaan yalla sun borom yagal ko fi lol te wëral ko waye ñaanal jambar jim fi wootu di serigne ahmadou mbacke mi tok won jotaayu serigne modou khari sun borom jël yermane tam ci barkem waye nak ci jeugulignam di serigne khadim mbacke mi nga xamne mo yar kaddu njabotu keur serigne modou khari mbacke fof di ba nopi nak di jeugulignu magal gi and ko ak njabotu serigne modou khari mbacke fof gi yep ñu yeglé ak fatali bis bobu nga xamne baxo nañ ko and ak bokki talibe yi bok baxo ko and ak njabotu khadim rasul gi bokki mbacke ak bokki musobe ak bokki afi ak mbollem kun bokal mam mahram mbacke mi bis bi nga xamne mom lañuy fatali ku jambar jadi serigne modou khari mbacke fof di wara don nak ñaar fukki fan ak juroom ci rek gamu di tolo juroom ñaari fan ci wéru octobre atum 2026 fi ci darul khidma di pof di ñuko yegal nak mbollem bokk yépp waye diko yegal nak ngitu rewmi président de la république waye diko yegalit président assemblée di Moussa Ousmane Sonko diko yegal mbollem membre de gouvernement bi yépp ñi ngi len ko yegal daanu yëkëti kaddu yi jox kaddu gu ñëkk gi serigne fallou mbacke mi nga xamne moy chef de village su dekk bu tedd bi di darul khidma di pof di su noppé daanu jox kaddu gi serigne modou roqay mbacke mi nga xamne kenn ku nek xamna kaddom waxtu nek at mu jot magal gi ñu diko and ak mom mu wote ci magal gi wote autorité yi nga xamne ñom la bokal réew mi ak bëccu réew ci bi serigne modou xëri suñu noppé daanu jox kaddu gi serigne abdullah hat mbacke momit mu wax ci turu jangum alcorane mi ak daara kamil wax mo giite commission culturelle bi su noppé daanu jox serigne modou roqay mbacke mu wote ci turu bokk yi su noppé nak daanu jox soxna yi soxna abi mbacke moy ñu wote ci mbolem soxna yi su noppé nañ jox serigne moustapha mbacke bi nga xamne mo fi togal jeurigni magal gi di serigne khadim mbacke mi nga xamne moy jeurigni magal gi ci ndeglu serigne abdou mbacke momit mu wote ci mbak ci magal gi wote ci turu bokk yi wote yi programme magal gi ni nga xamne non lañ ko fassiyene dundal ren inshallah rabbul alamin kon ñun ñep ñu tewlu deglu serigne fallou
2: mbok yi ñu ngi leen nuyu wax te di leen ziaré té ñu suñu mbokk dekkandoo yi nga xamné ñoom lañu bokkal tundu yi di leen way ci bis bi nga xamné moy bisub serigne modou khari mbacke di ci jital suñu mbokk dekkandoo yi nga xamné mom lañu gëna jégel muy busra di leen ci wo di ci wo wa kër kabb yépp di ci wo wa njurul di ci wo wa bobi di ci wo wa mbacke su ndaw di ci wo daru rahman di ci wo mbollem dekk yi nga xamné ñoom lañu bokkal tundu yi rek ñu ngi leen ci wo bu baaxa baax di ci wo timit

0: mboolem autorité yi nga xam ne ñoom la ñu dental ci côté bii nii nga xam ne ñoom ñooy jàpp ci liggéey bi nga xam ne mooy liggéeyu dëkk bi, di leen ci gën a soññi bu baax a baax ci bis bi. Dëgmal nañ màggal gi te yoon yi tamit xaw naa doy waar lool, te ñu ngi leen ci soññi tamit ci turu dëkk bi. Ñu ngi woo tamit dëkk yi nga xam ne ñoom la ñu seqal tund yépp rek, commencé ko ci Bousra, commencé ko ci Darou Rahman, commencé ko ci Kër Kabou, commencé ko ci Ndok, commencé ko ci Bakoura, dëkk yépp rek ñu ngi leen di woo. Daaru Naïm ak ñëpp rek, mboolem ñi nga xam ne seq nañ tund yi rek ñu ngi leen di woo ci bis bi, di leen ko fàttali xam ne bis bi seen bis la. Comme ñi nga xam ne noonu lañ ko daan àndeek ñoom rek ñu ngi leen koy fàttali di leen ci woo, di ci woo mboolem chef de village yi nga xam ne ñoo nekk ci mboolem tund yi rek ak mboolem li nga xam ne chef de village yi nekk biir Touba, ñu ngi leen ci woo te ci sàkku seen tawaay day sàkku seen ñaan.
1: Salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. Ñu ngi woo ñi nga xam ne ñoom lañ bokk réew mi di autorité yi di jiital woote bi ci président de la République monsieur Bassir Diomaye Diakhar Faye ak premier ministre am ak Amine Lo, di teg ministre de l'intérieur Mohamadou Mastar Cissé, di teg préfet bu Bakke, sous préfet bu Ndam ak monsieur le maire Abdoulaye Harka, di xarit ci kër gi di wëdal ci kër gi di kenn ci kër gi suñ bàyyi koo ci bis bu baax a baax taxawaayam ñu ngi doon taxaw yëpp ñu ngi ko yëgal bis bi, di ko yëgal monsieur le maire Galoba mi président dénk Assirut, ñu ngi koy woo ci bis bi baax monsieur Abdou Mbacke Ndaw, di woo di woo sous préfet bu Ndam, di yëg ko yëgal commandant bu gendarmerie bu Touba ak commandant sapeur pompier bu Touba mu njiitu effort, di ko yëgal service d'hygiène ñëpp suñ mel ne woo ci bis bi, di ko yëgal ñi nga xam ne ñooy honorable député yi nga xam ñooy département bi yëpp, Serigne Cheikh Diorom Mbacke Seif ak Sono Fadma Mbodj ak Ahmadou Lo, honorable Serigne Cheikh Abdou Mbacke Badoul ak Serigne Cheikh Mbacke Serigne Bane Diego bis bi, Serigne Cheikh Abdou Mbacke ministre, Serigne Cheikh Gane Fadma Serigne Banque Serigne Fallou Mbacke président conseil départemental bu Mbacke, Serigne Banque yëgal bis bi mooy dëkk ci woo ak monsieur Habibou Diop mi fi nekkal président dëkk bi Serigne Banque bis bi, di ko yëgal di ko teg docteur Adetou Abdoulaye Niane di nga xam ne moo jël DER Serigne Banque yëgi mooy monsieur Pape Diop président bi nga xam ne moom kenn la ci kër gi di xarit Serigne Cheikh Serigne Banque bis bi ak monsieur maître Madi Kenyang ñu ngi ko yëgal bis bu baax dëkk ci woo. Serigne bi moom mi ngi woo ñëpp, bayiwut kenn, bayiwut ñaan honorable député yi ak chef de service yëpp ñi nga xam ne ak départemental bi yëpp, di woo monsieur Khadim Fall maire Madina, di woo waa Bobby Kandji waa Njurul waa kër waa Bakoura ñëpp ñi ngi tund bi nga xam ne ñoo war dëkk bi yëpp suñ bàyyi yëgal bis bi. Autorité yi bayiwut kenn, ñëpp suñ bàyyi yëgal bis bi.
2: Ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci sallallahu alayhi wa sallam, ñaanal Serigne Moustapha li fi nekkal borom tubaab mu yàgg fi te wér. Maa ngi woote ci turu jabootug Serigne Modou Khary Mbacke Pof bi ci wàccaayu bis bii ñu jëm ci ndigalul Serigne Abdou Mbacke mi nga xam ne moo fi Serigne Modou Khary tey. Ci biir woote boobu ñu ngi ciy jiital Serigne Khadim Mbacke mi nga xam ne mooy jëwrini kër Serigne Abdoul Karim, te it nekkal fi jëwrini ji nga xam ne mooy borom kër gi di Serigne Abdou, na nga koy jiital ci woo kër Serigne Abdou Karim Mbacke gépp. Noonu yi la ñu woote tamit Serigne Moustapha Mbacke mi nga xam ne moo fi nekkal njaboot Serigne Baara, waaye noonu la ñu woowe Serigne Modou Mamoun mi nga xam ne tamit moo fi nekkal njabootuk Serigne Amidou Mbacke, waaye noonu it la ñuy woowe Serigne Afiya Mbacke mi nga xam ne moo fi nekkal Serigne Ibrahima Mbacke Njurul, waaye noonu la ñu woowe mboolem bunti kër yi njabootu Serigne Modou Khary yi di njabootuk soxna Bousso Dame, ñoo ngi leen di woo, waaye di ci woo tamit njabootu soxna Fatou Mbacke, waaye di ci woo tamit njabootu soxna Tahiratu Mbacke te Serigne Modou Makhtar ne ca bopp, waaye noonu it la ñuy woowee njabootu soxna Amine Mbacke, waaye noonu it la ñuy woowee njabootu soxna Fatou Mbacke, waaye noonu it la ñuy woowee njabootu Serigne Modou Adjara Mbacke yi nga xam ne bokk lañ ci kër gi di lépp ci kër gi, waaye tamit noonu la ñuy woowee njabootu Serigne Baara Ndiaye ñi nga xam ne ay bokk lañ te féete fële ca boori Mbacke, noonu it la ñuy woowee njabootu Serigne Modou Fa Diama Niang ak mboolem bokki kër Niang yëpp, noonu it la ñuy woowee njabootu Serigne Miftaax Mbacke ñi nga xam ne si moom lañ waroon a jiital sax, waaye ñoo ngi koy jégalu ci wotin bi. Kon mboolem dal koo xam ne si Serigne Modou Khary ñu ngi koy tudd di la tudd nga dig njaboot ci biir kër gi, wala ngay mbokk, wala ngay wëllëre, wala ngay sopp, wala ngay andi jàmm, noo ngi lay woo ci bisub Serigne Modou Khary bii nga xam ne ñoo ngi koy amal la sept bii nu jëm di tombeeg ñaar fukki fan ak juróom ci rakki gamu yi ñu nek bawuñu kenn bawuñu fenn bawuñu ñan
3: bokku jëlin ñi ngi nuyu ñepp ci turu Serigne Abdou Khadir muy khalifa bu Serigne Moutar ci jëwriñ yi nga xamanteni ñom la fi tek ñu taxaw magal gi di soñu baax ci bis bi rawati na ñi nga xamanteni ñoy borom daaray kamil yor daaray kamil wala kep ko yor daara rek ñi ngay soñu ci njang mi lo mëna jang rek ci ay kamil wala ci ay qasida wala kep ko xamanteni yoro daara yi waye sa jot may na lako lo man ci jang qasida lo man ti jang alquran rek ñi yene ko señ modou xori ak njabotam gi yene ko yit mbokki julit ñi dawli yep kon ñi ngi ci soñ ñep fu way nek rek mo xam daara kamil nek touba mo xam daara kamil nek jurbel mo xam daar musse mo xam fu way nek ci rew mi rek ñi ngi lay soñi nga japp lañu ci jang alquran mi ak jang qasida yi lo way xam ci lu bax rek nako jang yene ko señ modou xori yéena ko yit julit ñi nga xamanteni ñoo dawlu ñepp
4: assalamu alaykum di nuyu di len ziaré ni ñaanal señ ahmadou yalla yok ay leeram ta taf ci barke suñu kilifa yi fi nek yalla baye len fi guddé seen fat yok seen xey feewal dañu and ko ñoom may wa sama mbokk jigen yépp nak ñu wacc lali xajal gan ñi ci wo jital ci wote bi señ soxna mam aw mbake mu señ ibra di wo soxna lota mbake soxna awaka soxna adjama yasin wad soxna njoba ja soxna busaje ñoy ñoy magi keur gi ñoy wo talibé di ci jital mbén jaay mu baye ndega ndjay di wo mbokki talibé yépp jigen ñépp may wo ñépp bayuma kenn ku lim da ngay joom
5: bokki juluji mbokki talibé yi ngi leen di nuyu ku nekk ci gërem ak ci santam ya mbekté bu baax ci delsi ci jotaay bi nga xamne da lañ ko amal at mu jot muy fateliko bisub jamba ju mag ja serigne modou khorine bakki poufdi bi biñ ko baxo defal fi ci poufdi bok yep ñi ngi dajalo tay ci kanam njabot yi parce yene ci wote ñep magalal ko diko ci ñaanal bis bobu nga xamne ci lay wacc wonu liggey mok ay njabotam ak ñeemi fu ñoom ñoko fekk ba sax yep sun borom jéggal leen te yéram leen ci ne wote bobu nañ ñi ngi koy tambalé ci touru serigne moutakha mbakki khalifa sallallahu mouride nga xamne mo jité mouride yep ci sun kilifa sun lepp nga xamne lepp lo xamne dañ koy def dañ ko def dañ ca am digalam buñ ci doxé ndigal rek dañ ko defé niñ buñ ko téré duñ ko dañ koy bayyi kon mo joxé ndigal ci mi taxawal bis bi comme niñ ko da defé do na ñing ko def ci kilifté fu serigne abdou mbake mi nga xamne mo tay ji moy khalifa serigne modou khari mbake pouf di ci ko suuf mo ci mak ñi ko ci wo mo ngi woté ci turum lañ koy woté di woté ci turu serigne khadim mbake mi nga xamanteni moy jëwriñum nga xamne mun mom lañ fi wotu waade mbay bu karim nga xamne moy porte parole ko seydou doxari gep moy yare batou njabot gi ci turam lañuy wote kon ñing ci wo bokk yep bokk keri yi nga xamne ñoo bokk seydou doxari yep comme niko bokk waxe legi jërul jaarat ngay ñing leen ci wo bu baax di ci wo soxna lota mbake mi nga xamantene ni moy taawu seydou baara bu jigen te makki seti seydou doxari ñing ko ci wo di ci wo soxna maaw mbake mi nga xamne mom seydou ibrahim jurul mom mu makki seti yu jigen ni ak ci wo soxna awaka ak sid nakam ñu xamni ñoy wa kasse miftah mbake di ci wo itam nak ñi nga xamantene ni lepp lañ bokal serigne mamor ñi mo lañ bokal serigne touba bokk ak mom mam haram ñi ngi ci wo bayuñ kenn di tambalé ci njabotu serigne mor ante serigne yépp ñi ngi ci wo tambalé ci ñam mag ñam mamor jaar ba ci serigne samba ñi wo bayuñ kenn ñi wo mbokk bu soobé ak afé ak gédé ak fep rek ko xamantene ni mbokk la ak rewat na mbokk yi nga xamni ñoo bokk soxna soxna fatima ball soxra itam ñi ngi len ci wo ñepp ku ci fojo gay mëna bokke rek ñi ngi len ci wo ci bis bi di wo soxna di wo itam ñi nga xamanteni ni ñom lañ bokal tundu bi comme ni bokki waxe nga xam lu daar rahman nga xam luñu nekk ñom ci bokk nek ak jurul ak puf deek ak mbacke gu ndaw ak daru nahim nga xamanteni ni mom itam suñu bokk lañ ak ndok ak ñepp rek ñi ngi len di wo ñu and ak ñom bis bi ñu ñu bokk jaamu ci yalla sante la ci seigne touba sante la ci seigne modou khari bi ci bisam bi ci yoy njabot seigne modou diaw baxa ak njabot seigne modou fadiama ñi nga xam ak njabotu seigne dara assane jaay yépp rek ñi ngi leen ci wo bayiwuñ kenn dal seigne khalim dal neena mi ngi wo bokk yépp bayiwul kenn bayiwul ñen bayiwul fenn bis bi nak mi ngi ci woote képp ko xamni ñew nga luñ ci way di lebal nak ñu ko ci lebal luñ ci way di fay nak ñu ko ci fay fonk nañ ko lool te yittel ñu itam dal dañ ko fass yene waxe dañ fa def ni ko da defé programme bi ni lay démé sa yu xeyé dañ jang alcorane karim ba yendo ko bu an joté ñu def ay bernde bu ñopé del wat jang mi ak khasside yi ba buñ julli takusan ñi takusan ñaanal mbolo mi serim ñaanal mbolo mi ñi yewiku ba dewen di ñaan lepp luñ fa mangé rek muy aw yu yalla ko yalla jëmele ci bokk yi ñu koy défal muy señu doxale ak njabotam ak bokk yeu jitu won ba sax yépp
6: ba tay tam ñi khalifa bu mag
5: mag yo xamanté ni mo jité won kër gi yalla dogal mu waccu liggéey fan yi ci jamono tabaski gi rek li liggéey bi moko yoron diko doxal ba fi bay jëlé mag yi joggé ba tay moko yoron diko doxal depuis ñaar fi gat ak nangam mom ñing ko ci fatlikoo ci rendre hommage bu baaxa baax bëgg ñu fatlikoo ci ñaan yalla yok ay léram yok ay yërmandem ci ba sax mom dal mi nga xamanteni dal mom motax ñu wa dal bëgg ñëpp rek delu ko ay ñaan momi dem wanda bo gisee bis bi demé ni tax loolu moy gëna mo tax su mu gën ko jappé ni dal day lu metti ci ñun lo xamne bu duma lool sax li rek dal day comme ñaan ñaan la rek motax sax ñu defé ko waye kon dañ ko na wayfal ci ni waye nak wax deug yalla ñaan mom ñaan la rek comme ñaan ñaan la rek mom motax ñu dox ko ne kon ni ñuy patlu ñu fatlu ko ci bu baax ci ñaan ngi koy rendre hommage bu baaxa baax ci jëfëm ju baax ak liggéey bu reuy bu mu liggéey ci kessé mo do xari taw ko bu mu aksi bi fu liggéey bi aksi tay moko fa ay yobbu ñu ko ci ñaanal di ko fatlikum bu baaxa baax ñi ngi sant ñep di gërem ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
7: bokk yi kon bis baangi nonu wote baangi nonu wote magaluk bisuf serigne modou xari mbacke pof di yeen talibé yi na ngeen xamna le cheikh mahamoud lamine bar mbacke waxon lo fi gis talibé yi kon talibé yi kenn jitu len ci wote bi yi wote serigne modou xari mbacke yene fi wara jitu yene fi wara mujju yene wara tertu ganni yene wara taral ganni yene talibe ayu ci ka serigne modou xari mbacke ak fuñu fi meuna nek kon serigne bangi len koy fatali taxaway yi ngeen daan taxawé ci magal gi mi len koy fatali ngeen def taxaway yoy ndax gis nañ ne kat sa yu ñu jappé magal serigne modou xari mbolem fa ab talibe nek amutul ben yittelul magal serigne modou xari kon serigne bangi len koy fatali xam ngeen ne yit magal gi ren di tax ñu dexalé ke ni moy jambar ji fi joggé bu yagut di serigne ahmadou mbacke mi togon jotaay serigne modou xari di jambar jo xamne yitem jep daf ko jëmel won ci leggel mam ju terje mu seigne modou xari ku ñew ci dekk bi xol naal wu rew wi mu naal ci dekk bi ak leggey wu rew bi mu leggey ci dekk bi waye dadi bis bu ñuy wote jangal qur'an jang qasida ak tan salatu ala nabi ak ñaan kën du ko fam ndax seigne ahmad luñ ko dolli ci ñaan deuyut ndax lim fi nekk won jangal qur'an ak jang qasida ak fatlikou mag ña motax nak magal gi ñu doxale ko ni di soñi daara alquran kon luñu man ci alquran ñu def ko yene wala seigne ahmadou mbacke mi togon jira seigne modou xari wil ki yol bi xam ngeen nit motax magal gi ñu bayyi ceremony ngi daan def yep fasiyene ko yendo rek jang alquran dalal bokk yi and ak ñom magal gi ba julli takusan serigne bi ñaanal mbolo mi ñi yeweku kon fop talibi nek rek ñi ngi la koy soñi mbokk yi bayyi guñu kenn bayyi guñu fenn bayu ñen no nga ñaan yalla suñu borom mu yobunu ci bisu jambar jojé di señ modou xari mbacke pafdi mu wara doon la 7 octobre 2026 tolok ñaar fukki fan ak juroom ci rek gamu bu ko kenn wuté
8: Benno FM radio bi nekk ci wétu rond-point bi nekk ci commune bi jakarlok talibi jëm iliport.

talibi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul murid ñaanal ko fanu gudd lolou and ak wirgu yaram ak mbollem njabotu cheikhul khadim gep ak jurit yep ak talibe yep direction bu franco arab fathul hanan nek ci touba ci yoonu baghdad bi digeunte baghdad ak aliya ginaaw buñu len nuyo ziar len sante mbollem wajuri donga yi nga xamé ni ño am kurité ci ñom ba jébal len seeni dom ñu len di jangal waye mansé sante yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci mayna len ko ren ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi don nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sante yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di xam leni inscription yi ñeël année scolaire 2026-2027 dina door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ñu foss yene ko wéyel ba gaaw ñetti fan ci wéru octobre 2026 inscription bobu nak ma nga yittel ñinga fa doon jangé ak ñi fa bëgg andi seen dom kon yeen wa Touba Aliya yeen Baghdad yeen wa Touba Mbake école baangi nonu franco arab fathul hanan nek ci Touba yoonu Baghdad digënté Baghdad ak Aliya programme bu am solo personnel bu am qualification am expérience ci walu jangale direction bu taxaw goudi ak beccëk ngir yar ndaw ñi jangal leen yar bu depp ak jangalem khadim rasoul inscription bi fossiyene nañu ko door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ubité bi ñetti fan ci wéru octobre 2026 képp ku fa sa dom doon jangé wala nga bëgg fa andi sa dom man nga daldi jokko ak ñom ci 76 493 07 59 76 493 07 59 wala 78 606 47 10 78 606 47 10 ñoo ngi leen di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jàmm ak xéwal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu

0: mbokki julit yi mbokki talibé yi mbokki sénégal wérgi yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu mëna liggéey mëna jaamu yalla lolo tax clinique 18 safar wa kër cheikh abdul qadir mbacké ci njital serigne modou abdullahi lo ak ñam ko sékkal sam fi ci rond-point digënté mbacké ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam ngir and ak askan wi ci am pac mu mucc ayib cheikh ko itam ak ay boromi xam xam yu ragneeku clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké bo fa démé dang fa fekk médecin général di fajj ay xéeti fièvre yu wuté dang fa fekk itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu deun ak xol ak yu ni mel dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak xéeti jangoro yi nga xamné dina ci aju amna ñu it sinéko rawatina lu jëm ci walu goor ñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nopp ophtalmologie amna ñu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké amna ñu it dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak xéeti tawat yi nga xamné dana ci aju pédiatrie di sayt wergu yaramu xalé yi maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé leen ba ñu mëna muccu ci jamm amna ñu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ amna ñu itam service di jaay ay lunettes ci xéet yu wuté ñu nal ko optique clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké bo fa démé itam dang fa fekk bloc opératoire kenn ku nekk xamna né tawat yi bari na lool té wuté budé ko xamné da aajo ñu opéré ko amna ñu matériel bu muccu ayib yo xamné danañu ko opéré tek ko ci aw yoon ba yalla dimbalé ko jox ko wergu yaramam ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xamna mu teudé lolo tax amna ñu itam échographie fibroscopie di xéetu radio bu muccu ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawa lab laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu muccu ayib clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké amna ñu itam hospitalisation manam ay sal ay lal yu muccu ayib am itam mbolém jumtukaay yi nga xamné malade bi dana ko yitté wo kon mbokk yi képp ko xamné yaangi yek tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké sam fi ci rond-point digënté mbacké ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam dang fa fekk personnel ay boromi xam xam ñu am yar ñu tagat talibé serigne touba dana ñu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97 clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké ño ñaanal cheikh mohammedul muntaqa yal na fi yag lol te and ak wir ba yegali ay mebetam ci l'islam bi te ñu and ko ak mom
1: ar len ci jangoro yi mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir.
2: Didier, assalamu alaykum wa rahmatullah. Comité bi taxawu concours ces 3 yatal bindum alquran mo len diral ne jongante bind alquran binu baxo amal dinañu tambali wat di geey bi jëm ci 7e édition bi dépôt candidature di bindimi ñeel ku ci bëgg bok tambali na ben fan ci wéru septembre 2026 wara jeex fan wéru fan ci wéru septembre 2026 ku ci bëgg bok ak fo mënti nek ci biir réew mi bitim réew da ngay bind lu tollo xëc ci alquran bind ci sa tour ak sa san ak sa numéro de téléphone yu nek ko ci bitik c'est 3s bi leug na jégué ci Sénégal ba fepp fu fédération bi wala rabita bi eumbu jangale katu alcorane am ci bi rew mi wala ga jaarale ko ci sunu application bi di yatal bind da top tektali gannaaw bi nga ko télécharger bép candidat bu bok ci ñeen fukki nit yi ñu tan ci pré-sélection bi c'est 3s dina la neexal gën nga neew lu tollu ci 200 000 francs CFA ñett ñi jitu ci jongante bi nak dina ñu sédo enveloppe bu tollu ci 19 500 000 francs premier bi dina am 7 millions de francs CFA deuxième bi 6 500 000 francs troisième bi 6 millions de francs CFA ngir nga mëna bok ci concours bi nak sey at waru la rombo 40 ans ñen fukki at ba taxna so jalle ci xaj bu ñëk bi faaw nga indi kayit wuy mandargal sey at ku ci bëgg yeneeni lér man nga woté 77 348 92 92 wala 76 741 43 42 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
3: Képp kuy talibé Serigne Touba fo mënti nek ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohammedul Muntaqa Mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci ligéy bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadul Khadim Université bu Touba di ligéyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem ligéy bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million ngi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal si wut xamné mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day daldi mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu ande ak wër wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ci mouride liggey bangok bum laal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33. Wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ni koy jaay jere jeufé borom Touba
4: liggey bu mum laal souf nañ ko yëkëti bu lol lu ñu yëkëti bu mum laal souf ila kalimatillahi al-ulya lol dong muy liggey bi
5: oqa

0: jërëngën jëf mbokk yi nga xam ne seen ak ñuy teewlu ñi ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouradia are kàdd gi tey ji nag ñi ngi fii ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan kenn ku nekk xam ko ci njàngalem alxuraan waaye tamit muy yëngu ci wàllu ñaan am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko ñu fasiyéene waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci lay yëngu muy wàllu ñaan xam naa dañu koy jox mu nuyoo rek ñu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Serigne Babacar Ley mën nga ko woo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe yi mbokki jullit yëpp Babacar Ley Touba Sam Boxatul Mubarak moo leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax.
0: Nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji dana njiitewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo.
1: Waa soxna bi waaw dëgg la loolu ngay laaj ak nu may yëngoo ci ñaan waaw danaa la ko leeral waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral moo di nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di ñaan alquran ji moo jiitu ndax man alquran sun borom moo ma ko jox ndax man sama lupp yi kenn tegu caaliwa ne ma neel baa si muy marax waaye nag lépp loo xam ne li ko daree ci bàqara ba naa si buntu boo ma ci wax rek ma wax la cay jariñe ak la nga xam ne moo ca digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na sun borom si man manam nga kàtt na ma doole ja xëy na moo jëkk ba guddi ma yeewu ñu tegtal ma ne ma yow jàngalekat alquran ngay doon loolu nag xawoon na maa yëm ca jamono yooya nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel ni dama dégg ay dong yu jàng dong yooyu nag sun borom jox ma bi ma ñëwee nag Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbacke ma dem ci moom mu fekk njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox ma ne ko damaa bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon bi ma ñëwee Touba yi ma dem ci moom ma ne dañoo xamal ko ne dama bëgg a samp daara bi ma ñëwee nag daa ko samp daara fii si Saamu Serigne Bara Khouradia daara ji juróom benn fukki nit la woon waaye ci biir loolu am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéem ndax ni ñun bind bi nga xam ne suñu borom bindee nañu ko ak ñoom seen yaakaar dafa ne daara ji du wey daara ji na bi mu dawee ba def téeméeri nit ci laa tibb juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiaatu suñ daara mu demaat ba defaat téeméeri nit ma jëlaat ci demaat si Serigne Saliou xamal na ko dama bëgg am pinc mu def ma quartier bu ñuy wax Yasbul Xolob ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki doomo bi nga xamee ne dem nañ ba Serigne bi wàcci liggéey moom Cheikh Saliou Mbacke ñu bi aljanna ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lamin waxtaan ak moom mi nengal Serigne Fallou nekkatu Serigne Touba ma dee waxtaan ak moom ci daara yi mu ne wéyale ko comme ni la ko Serigne Saliou waxee woon ma ànd ak Serigne Bara nag di ko wéyale daara yooyu ba Serigne Bachirou Mbacke mu Alhaji Fallou Mbacke daal di may jox fële ca Baylaa ab àll ne ma ñëwal wut ay dongo nga ñëw fa liggéeyal fa Serigne Touba ma jëlaat ay dongo yóbbuwaat foofee maanaam daal si gàttal daal yàlla dogal na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp a ngi dox waaw xam naa loo ci bëgg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal waaye wàllu ñaan gii may wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko si rajo dana xaw a yéeme waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni ma dikkee moom ma ne su ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog nii sama nekk ku dëkk ak noo dikkee rek ma xool su ma la xoolee rek incha allah dinaa xam fu ma jaar yow lu sama xel mi njëkk a daj ci aay alquran yi su ma ko demee rek nga wér bu dee ku yitteel ak lu ma la doon ndax man awma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fanweer ak ñeent waaye awma tarjumaan maanaam ubbil téere bee bind naa ngam jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala nga indi lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet waaw soo ma joxee loo rek dafay mel ni yokk gi yax yi ba ma xasee jox la ko ba téye ko rek day mel ni xam naa li si say biir lépp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg loolu la ñaan di dikkee si man.
0: Ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel.
1: Waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man li ma njëkk xool mooy damay xool ndax waajal na yaram yett wadjal lay la wadjal mo lu may wax nak ci wajuru jigen way tax may wax su may la xolé ba xamne wadjal nañ la rek mu wone la wadjal nañ la suñu borom may na mané dara dotu jafé ci man ci yaw mom mais insha allah dana savare mbir ma waye suma dawe ba xol xamne ke wadja yo desna dama la masla ak yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
0: muy lu am solo di setlu bo xamne ci setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne ci kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
1: wa bo ñëwé man su wala xolé dana xam bar rawan mo la yor bu dem ben bedan ak rawan wu mëna doon rek dana xam rawan wi la yor bu ci am xara xajo ci dérëk dama koy dama la koy ullo nga andiko ci sa gëna xajo dama la koy ullo nga andiko ci ci duggu ba li ci aaju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo nga andiko waye walu fayma nangam mom ñëwumako ndax li tax ñëwumako dama xamne suñu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñëwoo engagé né len fayba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala toujours dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama naan len né len damay ñaan waye damay fajj nangam moytu len ko ndax fajj mom yalla rek fay fajj ñu dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki daw aw juroom fukk wala aw témèr nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamné mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëm ñaan ya ñaan mom boy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak luma la doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké insha allah dina jëma sét sey mbir su ko mëne safar rek dina ñaan yalla mu safar
0: ñu ngi fi ci Touba Sam Sam ak Serigne Bara Khouré je are kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokko ak mom ci walu ñaan bi nga xamné si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokko ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
1: waaw mbokk mi lolu ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñewé ma xol ko walu keuyit ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw keuyitam ñew mu door andi lam may jox adiya ja neema li la amut bu amé sarax na dina la ko nañ sarax na nga waye wéxal ga daam duma ko laaj muko ta jorut kayro inshallah waaw il faut ko mu jot kayro ba paré ma doon na bu sétaloy jox mako
0: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay lijj mu jëm ci walu kayit
1: waaw mu dé walu kayit mu dé walu yaram wi metti mu dé walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nañ def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu nu dé may la demal ba gis tan dawal bo gis wer rek nga ñew nit sa da fay def bu ñew ne ma no lay jox man di alhamdullilah rabbi la la lay jox man ko sétal lo man rek nga jox mako day mu xol lam man rek mu jox mako ndax ñun ñep dañu wadi labirante ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man lool yalla mako jox te yalla mëno ko toxo ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mo diko joxit man mu ko jox may yeeram ci doom adamé labirante ak ñom daf may jëna ndax dama wax ne ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fay ya nga xor ñaan di dessna ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la koy jox bu ci hajjo bu ci gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw nit ku tire la ngay jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dumbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yok la problème man duma ko def yok la problème moy lan yow yaangi dem ñu am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga né ko dé do fa dam ko dé so fa démé 100000 francs lay la wala 50000 ko man dégg na man la ñaan waye ab jinu dong la am té duma dem ak kay nga ñëw na andi jinu bobé wala jinu té yoy wala lu mëna man ñaanal na ni ci yëkëti sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ñëw dégg réel ko sama gatt dama ko sarax mu dem waaw nit ñew na am million tok sama kaw ne ma ñaata la lay fay war nga ñu wëna ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox yecc ko joxaat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla ta xalné yalla suñu borom suma ne ko jox ma taam mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur ana li sa wërs ak mom la ma jox kon man daal sama ñaan daal teggu ci xaaliss teggu mu ci Allah laal wax deug yalla teggu ci Allah de jaawu sun borom rek la ci dox
0: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool ko dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayre njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak njaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak njaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayre njaay
1: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xamne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek day neex na lool nit ñi dañ koy tuddu way bari nañu ko gëmut dañuy gis ko xane day ñew daal ñu neele man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñ ma def xalal ma ba xam su ko defé duggal na ci kam go xamne xama fofu joge waaw manam fi ni lu bare li tax sax ay bare yoyu yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ni ci bopam jeletuñ pour yalla ay def dañ na jami ñoy def waaw ni bare fi dañ jami yalla ñi daway geumatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bare mom amna ci yoonu yu gaaw tan yax sax yu baaxa baax yo xamni ni su fekke ni ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo debé da ngiss ubéku té li may wax dé yag na ci dëkk bi amna fanu wérat wayé bal mo wona neex tay mu émission bo xamné dañuy mëna téléphone ñi duma dégg insha allah da nga dégg am na xol dañ wax lo xamné sa waxuma lako waaw walu bayré ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun waro na def lool bark dem rek ci mujjé xamna duma tuddu turam wayé mu may dégg fu nek dam na fa wayé bi mu dikké fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko tone sax manam dana wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laajé ba nopi bu wéré dafa tiya limbu takku ñu ñukkal ma dama am mala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubéggu amna fi xam nga teju du nit dalay liggéey rek nga teju rab day tej nit waaw ñak sat ci yaram da ngay tej nit da na am teju bo xamné nak mom so xasse teju bobé man mënu ma la ñaanal waaw muy teju bo xamne ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk ya bo waxé melna ni la tax nga bok ba xasse gass gëré jamono wala ngay waxé gëré jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga lay jige bobu na mënu ma ci dara mom wayé lu rab def wala lu loxo def bo diké insha allah dina la ci jappalé bu baaxa baax ba yalla fajal la
0: bokon na ci li ma na rona laaj da danaka andi nga ko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggéey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne ci lu def lay doon suñu dikké fi dañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikki fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara khouradja
1: non bu doye marché okas ak la ko wërna mom dañuy dem bundu kër alaaji baram mbacke mo lay fallu waaw numéro 9 mo mo fa nek numéro 9 bobu bo ci duggu na samu serigne bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alcorane li falay wacc rek sebeur be manam apprenti ñepp xam nañu dañ la daali wacc fofu insha allah ci tableau bu son bi dene daara ji insha allah
0: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu new doole ci walu negu sey lu ñu mel dang ci yëngu
1: waaw new doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xane rab mo la ko def ak bo xane do adama moko fi jema def ay pexé ba yalla nangul pexam ci yow waaw do ara mom lele muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko dañ bo ñewé dañ la ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu ñew sey bobit day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xane li ñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw mo nga xawa am problème so ñewé ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama lay savare ci moy jaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiwuma la ci wara remplacer dan remplacer inshallah ci carton yalla
0: leg leg ñu gis keur go xamne si day am ay ciow danaka duñ nek ci jamm wala mu am walu rap ak yuni deme di indi galankol ci keur gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
1: da lay toxal rawat wa rawana ci bopam ngay toxal da wax no ku le la man na ko ray wala ma genn ko de dang koy toxal soko toxale ba pare dem jubale ci keur ga jubale go ye ngay def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xosi defé rek yalla nga ko rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom yalla may nañ ci mom dañ koy toxal keur gu nekk du wala mbaaji mom bo ñewé mom insha allah su la joxal lay joxé def ko té yow yaay xiyaat ñew na ma gisatumako waaw insha allah
0: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci Sam Samuk Serigne Bara Khouradja bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornice bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci are kàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
1: maay siari ñep na mom la waro la ñëkke waye teyé koy buntu yi day am solo maay siari mbolem ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mourid diko ñaanamu yaggu to lol te wër serigne muntaha mbake di ñaanal it serigne abou barak ci wéru tedd wi ak mo wa kër serigne fallu mbake gi yépp sunu borom guddal seen fan te yagal leen ci seen taxaway bu leer reuy bi nga xam ñu ko taxaw ci walu magalu kasso yeb gi di ñaanal nak mbollem kilifa yi ci dëkk bi bayiwuñ kenn waye nak di jël sama sang bu tedd ba serigne bachirou mbake momu alhaji fallu mu yagg fi lol te and ak wër ndax wax dëgg yalla moy sama buntu ci kër serigne touba kon ñaanal ko mu yagg fi te and ak wër rek lañu def di ziaré khalifa mam cheikh rahima fall c'est mam cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu ne bay fall nga rek dama am ciofé bu re ci yow kon ma ngi ñaan ak mbollem xali bay fall yépp ma leen ñaanal gudd fan ak wër ak

mbokki juliɗi mbokki talibeyi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa général kulu mourid ñaanal ko fanu gudu loolu ànd ak wirgu yaram ak mboolem njabootu cheikhul khalim gépp ak julit yépp ak talibe yépp direction bu franco arabe fathul hanan nekk ca touba ci yoonu baghdad bi diggante baghdad ak aliya ginaaw buñu leen nuyo ziar leen sant mboolem wajuri donga yi nga xamé ni ño am kurité ci ñom ba jébal leen seeni doom ñu leen di jangal wayé mansé sant yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci may na leen ko ren ci l'examen yi nga xamé ni

0: Rotek is een holo soef, geri segu, motak, kiren die jochen doch musel, fez delak ferniant. Pewis en bep heu heu, kiren molen die wet te li jamona in offly, bekte, tiwar we akbusuban nerli. Di belli te jagalen, kiren ak yen buyag batai, di mengo ak jamono bunek ngi domi Senegali, kisen dundu deg. Senegal, tesla yu kiren.
1: Je dis assalamu alaikum wa rahmatullah. Comité bi taxaw concours ces 3 siatal bindum alquran mo len di rel jonganté bind alquran binu baxo amal dinañu tambali wa di geybi jëm ci 7e édition bi dépôt candidature di bindimi ñeël ku ci bëgg bok tambali na ben fan ci wéru septembre 2026 wara jeex fan wéru fan ci wéru septembre 2026 ku ci bëgg bok ak fo mënti nek ci biir réew mi bitim réew da ngay bind lu tollo xëc ci alquran bind ci sa tour ak sa sant ak sa numéro de téléphone yone ko ci bitik c'est 3s bi leugna jégué ci Sénégal ba fep fu fédération bi wala rabita bi ëmb jangale katu alcorane am ci bi réew mi wala ga jaarale ko ci sunu application bi di yaatal bind da top tektali gënaaw bi nga ko télécharger bép candidat bu bok ci ñeen fukki nit yi ñu tan ci présélection bi c'est 3s dina la neexal gën nga neew lu tollu ci 200 000 francs CFA ñett ñi jitu ci jongante bi nak dina ñu sédo enveloppe bu tollu ci 19 500 000 francs premier bi dina am 7 millions de francs CFA deuxième bi 6 500 000 francs troisième bi 6 millions de francs CFA ngir nga mëna bok ci concours bi nak sey at waru la rombo 40 ans ñen fukki at ba taxna so jalle ci xaj bu ñëk bi faaw nga indi kayit wuy mandargal sey at ku ci bëgg yeneen yi leral man nga woté 77 348 92 92 wala 76 741 43 42. Assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.
2: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
3: tahbihi wa khadimi li moy cassette biñu jaglel tabaski ak tuddu dom ak rendi no tablé ci wax né dañ wo wuté ci bo agé ci bisu tabaski ba fet nga am ci am tuddu ndax man nga def ben rek yobale yar yep dañ ko lu sukkandiko moy su fekke ne man nga yar yep kon def ben ba rek bu wéci yar yep du doy lay bax rek moy nga rendi ben muy tobaski rendi ben budi am tuddu budé ku téré ci yar yep nak melna ne kon man na japp ci ñu wax ne manes nako daldi mo rendi ben ba mu am rek yene ci tuduma tabaskima patay ñu japp ne hadis ba dafa diglé su yar tabaski xasse teru te nar nga tabaski bul watu bul leweku bayyi ba ag ci bu ci tabaski ba barendi ba nopi dora watu dora leweku tabaski sunu rasu sagliko sagliko ci li gëna wor ci yoonu wa malik di amna sax ñuko waral mom nak dafa bari ay ngeene lol ak jagle neenañu sax fasalli li rabbika wanhar ci la ko yalla wax ci adishit soxna aisha ne yonent bi dane won ma amila adamiyun min amalin yawma an-nahri ahabba ila allahi bil ihraqi dam innaha latati yawma al-qiyamati bi quruniha wa ashhariha wa adlafiha bacha fatibu biha nafsan sohna sina yonent bi dane won bisuk tagaski bobu dobi adama bunu ci defal yalla nu ko gënal tour deret daldi ne lañu rendi ca bis bobé té yalla tax su bis pencé dañu taxawal jëm ji lepp lepp mat sekk be jëni yaak lu bok ci kawar gaak lu bok ci wéy dal dara du ca manki ñu fay ko ko tiyaba ba xolam sedd ba ci nam daane le ne kon nak da ngeen ko def té andi ci ak xol bu tey andi ci ak yene ju rafet buñu ñe tabaski nak moy rek bisu tabaski bobu ba ñaari fan ñecc seus la aji gëm ji rendi mo xam xar la mo xam bey la mo xam nak la mo xam geleem la te yene ci ay jaamu yalla lolé mo tuddu tabaski buñu ne sunna la itam nak dañu wax ne sunna la ci ko xamne jekuna bopam ba atma yep yep te ci dem ba ag ci bis bo xamne dana loro loru ba bu amon tabaski ma da koy jaay fam jeug faje ko lorom jojé lor ji ñu wax nak moy lu aju ci walu lek ba sol ba fatu ci bopam ba ci njabotam dal dana ci ag ci lor jo xamne dana ci aajo yoron tay jeug tabaski momé ba faje ko lor jojé mënta ñak ko xamne woor na ko ne jekku na bopam ba at yépp bu yalla andi wu dogal bu yes di ci aajo ci ni ñu waxe jeug tabaski momu kon sunna la lol suñu taamu ci mom lol bu farlu ci def ko mo xam nak goor la mo xam jigen la ba ci sax kone ko xam amna alal nako ko kilifaam defal budé sax kër go xamné ñu bari dafa nek té ñu ci bari bari man itam bu ñen ñi def tax ñen ñi ñun dañuy bayyi baña def ndax leñu rendi doyna dawal gi nangam ak nangam té yow djublo jaamu yalla bëgg tiyaba kon nak ko man rek na def ta sakku ca tiyaba dawal gi mom di yakku mo dess nako top to jox ko ñako aajo ba ñi defar ko diko jariño gannaaw bu bisu tabaski bi jalle patay ke nekul di acc mom li wax ne tabaski sunna la ci mom waye kay acc mom abiyu moy la muy rendi fofé ca barab yu sel ya man na doon mu mu coobare wu man na mitam nak muy lo xamne yonako ko sant mu war ko def doté nak lu bokut ak addi momuy def fofé ñu taamu wotum tabaski ñu rendi ko fofé ci kër ga ndax baña bayyi wakaram rek ñu tok loxoy kessé bu ñu né xar ba bay ba nak ba gëlem lañuy tabaské bu dé xar mom su at mu maté rek donte benn fan mo ca topi dal nay bax melne bi ñe su dala tabaski lu ca juddu bu ca deewen sa mu daldi mat tabaski ndax amna at ak benn fan bu dé bay nak mom faawun am at ba dugg ca atum ñaarel ma duggu leer melne at ma weer top ca ba lu upp weer amna ñu wax nak ne bu amé juroom yett weer baxna am ñu wax na bu amé fukki weer baxna way jappal rek li ñu jëk wax mom moy li wër ci yoonu ak imam malik yalla nako yalla dolli gërem bu dé nak lay tobaské na am ñetté at ba dugg ci atum ñentel ma bu dé gëlem na am juroomi at ba dugg ci mom juroom bennel ma muy nak muy gëlem at mañu ne na ca dugg luñ ca dugg rek mu doy daldi bax di gën ci lañuy tabaské moy xar bu xar jallé bay top ca nak top ca gëlem nak mujj tax bu dé tabaski mom gëna baaxu yapo lañ ci sét duñ ci sét gëna bari yapo yeen ci xéet yi xéet wo ca man di wut tabaski jappal ne ba ca doon góor te kenn tapp ko moo ca gën ba ñu tapp topp ca ba yàlla saxalal sawukaayu góor ak sawukaayu jigéen topp ca bu jigéen door caa topp xéet wu ne moom tabaskee ba cay góor mooy gën tabaskee ba cay jigéen waaye nag ci wàllu bee doon kuuy bee doon tàppaa nga balaa kuuy laa gën ñu yamo ñom ñaar ak souray wala mom koy la mu gëna sour de bu fekke tapa nga ba da gëna sour day dal di gën koy la dañu taamu nak sante baski nga bolé lek ci joxe ci addiya saraxé ci duñ wax nak né dang koy def ñett xaj mba nangam ak nangam mo dal bu amé lo ci lek am lo ci joxe addiya am lo ci joxe sarax rek dal nay bax duñ xet len lu ci nek nokoy tollul saraxé moy ki ngay jox yalla rek tax jëmum ji taxut noro rek nga ci xet addiya nak mom moy jox ko xamni dal ñakut lo xet ci jëmum ganaw bëgg tuyaaba yalla amna len lo xet sa digënté ak mom ba tax nga jox ko lolé ci budé ab sëriñ wala muy borom xam xam wala muy ab jégeñali bula fété ci walu magel walu kilistef buñu né tabaski ñetti fan la muy bisu fukel ak ben bisu fukel ak ñaarel jappal né rend ci bis bu jëk ba mo gën rend ci ñaar fan ye ci top bo bëgg xam nak waxtu rendi wa da ngay wax ne budé bis bu jëk ba mom iliman lañu jëk sét waxtu rendem moy rek bu jullé ba khutba bu rendi won té fekkul mu julli ba khutba du doy su fekké iliman génné walen am xaram ba ci julli kay ba bala kenn rendi na nek ba iliman rendi bu ko jito rek jëk ko rendi du bax su fekke iliman genn walé na am tabaskem ba ca julli kay ba way nak gannaaw bañu julle ba khutba dafa gënul di rendi xana nek ci yeneen nit yo xamne ta top bakkanam rek way manan na djuglu ca rendi ga kon ku ko xaar ab diir bo xamne ron rendi xajna fi nga dal di rendi rek dal nay bax bu fekkone nak la ko tere rendi moy ngant mel am tabaskem dafa reer bañu koy indi dafa muy bayiko sori kon dañu soppu ñu diko neggandiku ba tisbar jage nak te ngant la dañu ñu dora rendi bañ ko negati ak lu man di am nak mom mo xam la ko téréndi du ngant da top bakkanam wala ngant la faaw nga neggandiku dir so xamne ak rendem xaj na fi dora rendi waye bu fekke ne xaru sax dir soso dang ko dal jitu ci rendi nga rek la nga rendi du doy tabaski bu fekke iliman genn waliwul am tabaskem ba ca jullikaay ba kon kenn ku ne bo delo ba sa keur da ngay tolole ba japp ne fiñ tol dal ku dem ci iliman nga fekk mu rendi ba nopi nga daldi rendi noné nga tolole nak daldi rendi boko jekke rendi itam do té la nga def baxna la la ci war rek moy gamle tolole ba japp ne kuko gis warna ag keureum ba rendi bu fekke nak barab ba nga nek amul iliman dañu xet iliman ba la gëna jëgé sa digënté ak mom numu tollu su fekke mi ngi tollu ci digënté ñent kilomètre genn wal rek waye gënu ko sori mom nek ci benn barab nga xamné su génné am tabaskem ba ci jullikaay ba faaw nga xaar ba mu wër la né rendi na nga doora rendi su fekke né génné walé wul am tabaskem bo tollolé ba japp né rendi na rek nga rendi non lay mel su fekke nak sa digeunte ak mom upp na ñent kilomètre genn wall kon yow da ngay tof nga tok rek tolole gam gamale ba jappane fim tol dal iliman jojé ku fa dem da nga fekk mu julli ba rendi nga daldi jog rendi kay jamono bokk jekke rendi tam kon nga tak bu baax ne fo jekke rendi iliman te woro ko wona jekke rendi yap rek ngay am do am tabaski waye nak foko ñëkke rendi ci kaw top ñu la ko digalé jëg nga ko ñëkke rendi du wañu dara am nga tabaski rendi ci bis bu jëk bi mu bisu fukel bi mom donte bisu ñaarël ba moy bëgg sus ci julli ga bisu ñaarël bobu itam rendi ci yor yoram mo gën xaar ba ca yor yoru bisu ñettel waye nak bis bobé lamu don ñettel rendi ci ak yor yoram mo gën rendi ci ngonu bisu ñaarel bi ci waxinu gëna yow ba xam bisu ñaarel bi bu fekke ne rendi wo dal ba tisbar jot le gën moy nga bayyi ba ca bisu ñettel ba ca yor yor mo gën gannaaw tisbar yi bisu ñaarel nga sellu ne bisu ñaarel bobu ba bisu ñettel bi bo rendi won tabaskima ci guddiga manam ñepp rek fajar di fenk du baax dañu taamu nga bayyi ba yor yor way jappal ne bo yakamti won mom ba fekkul sax fajar fenk mom du baax yap rek lay doon lima kay rendi na nek ab julit mom tabaskem bu ko rendi lo won ab yeufar donte da bok ci yeufar ba nasran nga xamne sañesna lek la mu rendi itam du ko taxam tabaski dañu lek lolé yeufot ba nasran ba rendi ci ndigalum rek dañu ko lek ci kaw dagan na lek waye du mat tabaski bala don tabaski ab julit rendi ko dañuy sar itam mo baña don ñu bok ci momel wala ci kenn ku ne genn ñeuk tabaski nangut genn bok mom jëm ji bokko def tabaski ba kenn ku ne genn ñeuk genn boole dem jënd tabaski bok kamum tabaski ma yene wala ca ñeneen ñoña daldi am tiyabay tabaski ñu mëna tabaski seen bop itam bu leen yene walé rek ta fekk bu sañ leen yene walé doyna du aajo ñom ñi tabaski lool nak ñetti sart la ka nga bëgg yene walé ci tiyabay tabaski ma na doon sa bok doon ci sax taxul mu jégué la nona sa soxna nak dañ koy jappé ni sa bok nga xamné man nga koy yéné

dang ko baxo joxan digelul mu rendil la tay nak mom mo jek jek rek dem rendil la waye joxoko ci digel du ko te bax ak jabor nak bu tebe fele rek jek jek jop rendil keneen kum tebeskeen amu ci digel mom dogu nañ ci ne du bax ko xamne itam dafa joom moy dafa jaawale rendi tebeski mo xamne bokut ak momam tebeski momé du ko doy du doy borom digam joom na rek mom ba rendi tebeski ni ni momut du ko doy du doy borom deug deug waye nak xam nga ne du tay ni lek ko dadu doy rek tebeski ko xamne nak du sa xarit du sa mbokk waye dang ko rendilo xamne kon jambour la ci yow waye dang ko rendilo tay nak bu jekki jekki rendila sam tebeski te joxoko ci ndigal amna ñu ne dana bax doyna tebeski amna ñu ne dedet duñ ko yamale sa xarit ba sa mbokk ma nga baxo na rendilo bu tup tup dem rendila te joxoko ci ndigal ci nañu bu amé tebeski bu jigeen mu amul soow muy naan ca soowma wala bu dee xar mu am kawar muy wat kawar ga di ko jariñoo mbaa mu koy jaay loolu lépp sib nañ ko ba tey sib nañ am tabaskeem mu di ca jox ku dul ab julit am na ñu ne mu ñëw fekk ñu lekk moom moomee nga xam du ab julit nga ne ko ñëwal lekk mu daal lekk ak biti biti yone ko ci kërëm ñoy amoo rek mu ci nekk lu ñu sib la am ñu ne nag dañ sib mooy nga yónnee ko ci waaye bu ñëwee rek lekk moom du wàññi dara waaye jàpp waaye mën ngaa gàttal ne sib nañu yàpp tabaski yi ngar ci jox kudul ab julit ndax ak jaamu yàlla la su yeesu koy jox kudul julit sib nañu ba tey ngay tabaskil ku génn àdduna bu fekkee nag moom daa wusul am tabaski ràññeel ko ni lii daa ko yéene tabaskee daa ñu sopp bu génne àdduna itam ñu wéyee la yéeneem dal ko koy rendil tabaski sib nañu lool lool nag di puukareewu ci bëgg a ëppale am tabaski ak gën koo seerale di puukareewu ëppale tabaski mbaa gën koo seerale yu mel noonu daal sib nañ ko lool loo mën a jënde benn tabaski bu seer a seer jëndal rek bu digg doomu ca des nga dimbalee ko doomu aadama yee ca loru jàppal nag ne tabaski moom balaa doon tabaski nga rendi ba àggal te amul benn sikk boo tëroon bay rendi tànk ba damm ba paak ba rëcc luqi bët ba yàq bët ba it amagoo tabaski dafay wuuteeg àtteb addiyu addiyu moom mu lay rendi foofee ca màkkaak barab yu sell yooyee soo xasee wut rek ràññeel ko niki bu dee lu ñuy gutal ko càq bu dee lu ñuy wutal màndargam xotti yaram wa nga xotti ko saa nga ràññeel ni lii mooy saam addiyu rek sa jaan wàcc na gannaaw ba bu ca dara xewoon loo xam ne teena ko doyit du teyew sa jaan wàcc tabaski nag moom mën nga koo wut dogo jën daa koy tabaskee waaye li fa nga rendi ba noppi bu ca ba tey amagoo tabaski sa jaan wàccagut gàccee ak keneen lu bokk ca yàppoo mbaa dara moo xam deraba la moo xam yax la mbaa yàpp ba ka danga koy fay leneen lu bokkut ak yàpp man nga nag bu ca loroo nga farax ko waaye doo ko mën a jox lañ daan jox kuy fees ndax day mel ne kon dan ko koo fayee boo doon rendi ba ca biir nag li waxoon tànk ba damm mbaa bu bët ba yàqu ba ñu ne matatu tabaski

lañ daan tabaskee nga xam ne lépp lu doy ci tabaski doy ci tudd luñ du doy ci tudd doom. Ñu bañ a fàtte rek bu liir ba juddoo fi saasa ñu gaaw nodd ca nopp ndeyjoor ba liqaam ca nopp càmmuñ ba, ndax nee na ñu kon li ñuy wax ay xeeti dendandoo dana ca mucc. Loolu nag mel na ne jëfewut, fàtte rek moo cay bari. Dañu wax naa ca bisub juróom ñaareel ba ca lañu koy tudd. Te yow lu bare bari nga gis ñu def ngénte su bis ba dellusee, maanaam ba mu juddoo bu dellusee. Li koy waral mooy bu yoon nee nañ ko dudd ca bisub juróom ñaareel ba day def léeg-léeg mu wàññiwaale bis ba mu juddoo, léeg-léeg du ko wàññiwaale. Takk-takk bi nag moom yomb naa jàpp. Mooy gannaaw bu jant bi soyee li feek noddu salaatu di jot ak sax mu jot rek yem ci te jàllagut, ku juddu ci diggante boobu jàppal ne bëccëg ba weesu mooy doon bisub ngénteem. La koy waral mooy da ngay wàññi juróom ñaar te wàññiwaale bis boobu. Mel ne tey junuy jàngee nga xam ne day gaaw bi jant bi soyee ci ajjuma ji démb fa jant ba soyee ba ba noddu salaatu di jot ak sax ba mu door a jot kett yem ca, ku judd ci diggante boobu dangay wàññi juróom ñaari fan te tàmbalee ko ci gaaw. Kon boo nee gaaw di wéer altene talaata alarba alxames ajjuma, ajjuma ji mooy doon ab juróom ñaareel. Kon bëccëg ba nga weesu ba mu dellusee muy ajjuma ja mooy doon tudduma. Koo xam ne nag gannaaw ba salaatu weesoo la judd mbaa gannaaw ba jant bi fenkee jëm la jant bi sowaat diggante boobu daal ku fi judd dangay wàññi juróom ñaari fan te bañ a wàññiwaale bis boobu nga xam ne ci la juddoo. Ne gannaaw bi salaatoo ba noppi la judd mbaa mu judd ci yoor-yoor bi mbaa ci tisbaar gi mbaa ci takkusaan li fi jant bi so rek dangay wàññi juróom ñaari fan te bañ a bis boo daan nag juróom ñaareel ba mooy doon bisub tudd ba. Loolu nag gaaw lay doon, ndax boo wàññee juróom ñaar tàmbalee ko diwéer ba àggee ci gaaw gaawooy doon juróom ñaar. Loolu moo tax muy nuru ne ngénte te saxoo doon rek bis ba mu juddoo ba mu dellusee, waaye nag nga jàppe ko nii ñu ko waxee. Yoon daal day tudd juróom ñaari fan, waaye nag léeg-léeg mu wàññiwaale bis ba mu juddoo, léeg-léeg itam du ko wàññiwaale. Waxtu tuddoo nag nañ ci gën a taamu mooy yoor-yoor balaa tisbaar jot. Nee nañ sëñ mag bi bi sëñ Abdoulaye Hadj ganee àdduna tañ toll ca bisub tudd ba daa waxoon ne tudd doom ak julli gi yoor-yoor waxtoom mooy fukki waxtoom benn genn wàll. Teewu nag gannaaw bu fajar fenkee rekk moom ma des naa tudd. Bu ñu reyee gàttu tudd ba njëkk fenku fajar moom du baax, lu néew-néew ñu bàyyi ba fajar fenk. Ba tey gannaaw bu tisbaar jotee itam dañ koy sib. Kon yi wax a tudd ba tisbaar jot na dalee foofu jëm jant bi so dañuy sib ku yeexe tudd ba booba. Bis bañ ko war a tuddee nag bu jant ba sooyee rek ci yoonu Malick moom tudd amatut. Boo toppee nag dañ ko yemale foofu, waaye yoonu Malick moom bis bañ waree tudd daal moom bu jant ba xasee soo ca tudduñu
jeexna tuddu wessna meresatu ko mok ni taw tabaski bu bisu ñettel ba so xali wu jeen terandi ga non la mel limu doon ya juddu nak bude ñaaro bude ñatto bu koppe kenn ku nek tuddum bopam bude ay cheikh bu ñaar dong ku de ñewut ñaari gatti tuddu ndagam gatt lañ bëgga tuddé li waxon na it ganna bu fajar fenké rek buñu rendé tuddu mo bu baax jappal na dañu sopp nak lu neew neew nga bayyi ba jant ba fenk rendi tuddu mo ganna ba jant ba fenké lañ gëna taamu ci tel ko defté jant fenk wut taamu nañu tam budé goor ñu wat bopa balañu ko tuddu ta xet naka war ko tollu ci disaay ñu saraxé lu toll nona ci wurus ba xaaliss dagamit ka juddu nar nañ ko reel am tuddu taamu nañu balañu wax na mu tuddu ñu bayé bayé bay reel di tudduma doora wax nak aw turum bu fekké na koko da amul am tuddu da gërte reel di am tuddu mom waxtu ko joxe aw tur baxna sip nañu nak bis bam juddo de ci ñu dal di koy xarafal tax dañ ne lolu yahudi ñoko daan def melni nga ne tay dal la bisu tuddu bi ñu dal di koy xarafal boole ja lolu sip nañ ko batay na ci doga daan def di jël ci dereti tudduma diko takal gone ga wax ne tay tax mu doon ko ñeene ñeene du nekk ak yaafus loolu sib nañ ko dañoo taamu kay di wut lat ko lañ takkal ko ko te bañ caa def deret jooju ba tey tudd moomee lañu soppoon ca tabaski lañ ca sopp mooy nekk ca joxe ca addiye saraxe ca boole yett yépp waaye taamu wuñ nag ñu woo booloo mel ak ceet ñu ñëw ci kër ga di ko xéewloo foofa dañ gën a taamu daal mooy mën a caa yónnee dëkkandoo ya boole daal yett yi ñu waxoon am lum ca lekk am lum ca saraxe am lum ca joxe addiya nee nañu nag bu ca mënam àggee mën naa def ñaari gàtt mbaa ñett nga xam ne gàtt tudd ba ci boppam moom da cee topp ndigal li lekk ca saraxe ca joxe ca addiye gàtt ba nga xam ne nag moom da koo coobarew rek dolli ko ca bu dee benn bu dee ñaar moom mën naa woo booloo niñ aada woo def ñu togg ko mu jox leen ko ci jamono caddu ga it dañ daan wax naa gàttu tudd ba kenn du damm Yahya ndax bu ñu dammee Yahya day feeñ ci gone ga gone ga nekk ku yeefu sa yeefus ko xiibon ak xiibon waaye loola waxi ceddo rek la ak waxi ko xamut mu des naa damm Yahya wàññiwul dara ñu bañ a fàtte ne gàttu tudd boobu bokku tabas ki ñoo yemoo ci sa ñu si caa jaay dara dara dara dara ba ka koy fees sax des ko jox lañu daan jox ka fees ndax day mel ne kon mooy fay ga dañ koy jox leneen gannaaw ba nag mes na ko caa sarax ndegam loru na ca nu far waxaale li ñu wax làkku wala xaraf mooy li ñu tuddee buñi ka maanaam der wa nga xam ne moo muur bopp sawukaay ba ñu dindi ko ba mu set moom nag nee nañu lu bokkute sax li ko sunna la suñu feddlee feddli daañu nettali foofu sax lu yéeme yéeme ne sunu maam Ibrahim li nga xam ne moo tax ñu sunnaal tabaski dem na ba am juróom ñett fukki at sunu boroom door koo digal nag li ñu tudde làkku ba xaraf waaye ci topp ndigalam ak womatoom jëm ci ndigal dafa daal jël ngajju rek defal ko boppam wax ne ni sax suñu borom nee na ko waaw mënu woon a xaar baa wax ne noo koy defee

farte jëk di noy jëm jey rendi lu neew neew na amuk xamé bu doone gone lol bu amuk xamé ba sax magla way dafa dof ba am tollu ci xëm ba am tollu ci mandi bu rendé du baax ñaaral bu kay rendi nek ab julit ba mu nek yahoud ba nasran bo xamné farte ya dajana ca karendi bu doone jaamu katu xërem wala ku gëmul dara wala ku murtad genn ci l'islam bu rendé du baax ñettel ba bu dé ren na dag li la waxon légui muy lepp beuliga ak lepp ñaari sadid yego sekk ñettel moy bu dag yoy na ko daggé ci kanam su ko ron daggé ci dox ga bala ak ci ñoom ñaar dag leen dana fekk mu gañ paddu dana fekk mu lokal paddu lolou motax ñi sartu bu rendi bu awé ko ci kanam bu ko awé ci dox ga juroomel la muy rendé na am ñawka wo xam ngeen gu ñul la wo xam leneen la na am ñawka bu dé dëtt wo xamné amul ñawka bu di ko rukk rek ci dara bu rendi ba donte yoyé dag na itam du tax ñu né rendi ba baxna juroom bennel moy bu xasse tambalé rendi dañuy do agalé su fekké né dafa tambalé rendi ba soru ci rendi ba nga xamné su bayé day dé bu daldi yëkëti loxom nak ba nopi yéxa déllu ci kon rendi ba yakuna mo xam ci ciowarem la yëkëté loxo mo xam du ci ciowarem niki lola ñëwut bu wuti lénen lu ñëw te yéxa dikkat mom dal nga yëkëti na loxom dana bu soré ci rendi ba nga xamné su bayé won day dé bu yéxa ñëwaat nak ci bu yëkëté loxom lola yakuna desuko lek waye nak man nga tak ne ko tambale rendi lumu sel sori ci rendi ba bu yekete loxom te gaaw ñewatit mo xam ci ciobarem la mo xam di ciobarem manam yekete gam yekete loxom mo xam ci ciobarem la mo xam di ciobarem bu gaaw ñewat rek rendi ba daldi bax ci rekkon da ko tambale rendi bam gañu waye sori wu ci rendi ba su ko bayiw day dund di ni koku mom bu yexé ñew itam di ci wañi dara waye nak bu yexé ñew mom day yeesal yene ja waxat bismillah melna koy doora tambale rendi la ko jitu won gañ rek la won sebe nak mbolam sart yep yep nga jekke te moy yene yene rendi lolé ngir lewetal ko daganal ko su fekkone ne de dong way djublu ci rendi djublu ci lewetal djublu ci ak daganal duko taxa bax melne bu ko lola songon melne lu koy bëgg gañ mu daldi gaaw rek don ko fil bu ko doore ñawka ñawka ga ay wu djulu to na rendi du baax sayo bo pole ci sarti itam tuddu tur yalla ndegam fatte wuko bu de ci yoonu malik su rendé baña tuddu tur yalla te moko tay ko lek bu fekke fatte tax na tuddu tur yalla rendi ga baxna kon bu fatte boy rendi tuddu tur yalla niki bismillah nga tam itam bu de tegeus ki nga xamne ngoy jamo yalla bu waxe bismillah nga bolé ca wallahu akbar bu yekete tak ba xamna nga ci rendi ga nga tek ci rabbana taqabbal minna yalla yalla nga nu nangul amna nak ñu sopp ci boore rendi nga samonté ak ñoom bu dé nak la dañ la waxone nanguna rendi nanguna lecc way jappal ne lañ ci sopp moy rendi ga ta bañ ko locc bo xam na ngay rendi bo xam na ngay locc sopp li nga defé ko ñeñ gu ñuul ndax ñeñ gu ñuul moy gëna ñaw gëna am doole gëna mëna yombal la ngay def sopp nañ la ngay rendi boko de teural gu teural ko ndank boko japp ak doole door fi suuf ak doole nga am ñewante gi remane ci mom sopp nañu ba tay la ngay rendi ba la ngay lo nga jëmele ko xek la sopp nañu ba tay fa nga xamne fa la ñaw ka lay aw su amé lu melne
kawar ba ay dongo ga dindiko ba mu leex nga xamne bo tege ñewokali fofa gawa dag ko defé la ñu rendi gawa noppalu sibna ñu nak di wut am tax ba dal rendi kay bo xamne wéren dañ koy wër nga xamne kon dana ci am ko xamne bu dé rendi la mu rend du jëm xibla tay kon ye ñi rendi dañuy gisante da nga ñoo bokku ñi rendé timo li ci mënd tax ba lu ko yeen ye ñi rendi dañuy jakkar lok seeni morom té dañu wax ni yalla da leen defal xamé ku toll né xamnañ lu metti xamit duñ koy def seen morom xib nañ itam ba mu rendé bi nga xamé né rendi bi ag na ni waye seddugut mu dal tambalé fess ba mu tambalé dag de bu fekké né day rendi bi agugut lu mu ca dagge rek mom med lay doon des ko lek kana bu rendé ba nopp kay to seddugut di wéxu lañu sip mu tambalé fess yakam ci tambalé fess ba mu tambalé dag sibu ñu batay mu tay ko dem ba tagalé bobbaat baat ba na dag rek lañ ko waxu né ko moy rendi bu doy waye jall nak ba tagale bobak bat ba sip nañu ko fatte nga waxon nak ci rendi bo ci gelle dag ga boli ga yaay sa di ko sekk mom ngay waxat ci lot ku bok ci dina yefot ba nasran la muy rendi bala ko ab julita meuna lek amna ñetti sarte sarte jëk bi moy la mu rendi buñ ko sétlo ci yoonu l'islam muy lu dagan ci mom momé ko rendi bu rendé lo xamné jang nañ ci sunu sharia moné da ko aramalon ci mom lolé kon ab julit bu ko mëna lek wa halal lati hadu harramna kullu fi dhuhur yahudi dañu aramal ci ñoom lepp lu amé ñewo xam dafa takalo melne kanara ak lepp lo xam rek ñewa xarut kanara ak li ñi wax uwa ak lu melne ba bo xolé wér dafa am ak takalo ne kanara fi mu nek amna der wo xamne mo takalé wéy wuté nak yu ganaar lu mel non nak sun borom dañu aramal nako ci yahoon kon bu ko yoxor rendi won abdul du ko saña lek jang na ci alquran mu ne ko li aram lañ ko ci yoxor bi ko rendi sartu ñaarelu moy li baña tuddu turu lu bokku tay yalla melne bu don ab nasran ko mi rendi mu tuddu turu isa alayhi salam wala turu maryam ba sax mu tuddu turu khiram abdul du meuna lek lolé mu rendi ñane nak bu tuddé turu lu bokku tok yalla tuddi itam turu yalla bolé ca dañu ko nek wax dañu ëppal doolé turu yalla wax waye nak fofu nenañu itam amna téxalé bu fekké la mu rendi té tuddu ca turu Isa wala Maryam da ko jublo rendi Isa ci bopam ba Maryam ci bopam nga xamné du ca lek kon ab julit du ca saña lek waye bu fekke bopam la ko rendil dafa tuddu rek turu ca barke ba bëgg tuyaaba ja delu ca Maryam ba Isa mom ñu ci rek ku ko lek waye du ag ci aram nga xamne kon kay jaamu leneen lu bokku tok yalla ba muy bokale yalla ak leneen la mo rendi ca turu kurul yalla bu fekke ne nul ko lek da ko rendil lolé mu tuddu jaamo ko ni ñi jaamo yalla mom dana aram ab julit lek ca ay bu fekke bopum la ko rendil da ko na la lek tuddu ca nak turu lolé muy dendalé ak yalla ngir rek bëgg limi rendi am barké

lolé mom tiyaba ja ki hisa ba maryam mom tiyaba ja mom dañu sub rek abdulit lek ja sax ñettel nak moy bo muy rendi abdulit bu xam rendi téwé ko bu rendé nayon santané ko na rendé nga xamné donte sax kuy lek medd la fekke bo muy rend rek ab julit bu manou te xam tewe nako rek lolé mu rendi ab julit man nako lek waye nak ku man don ci ñoom mo xam bok na ci ñi ayel medd mo xam bok na ci ñi ayel medd lu mu rendi te ab julit bu xam te manou teyu ko rek ab julit diko saña lek limata japp fofu bax nak moy buñu né yehoot ba nasaran lu mu rendi ab julit dana ko mëna lek dañuy sartu mu rendé ko ni yoon wax nga xamné ca kanam ga la rendé ba dag boli ga ak yaay sadid ya ko sekk waye jek jek rek xat ko mu daldi dé ba mu mas ko courant mu dé wala ni ko machine bi rendé nga xamné jur gi ñëw ba taxaw ci kanamam rek mu jekki jekki kët bop bi mu takaliko jëm ju lool islam du ko jappé ak rendé ko xam du julit du ñu sart ba muy rendé mu wax bismillah lañu bañ rek moy mu tuddu turu lu bokku tay yalla waye tuddé sax turu yalla bolé ko tudalé lénen tam ñu ëppal doolé turu yalla wa dal di koy lek soxal wen turtam baxna li nga waxon legi moy bu yahoud ba nasran bu rendé lo xamné jang na ci yoonu l'islam bu waxné dañ ko aramalon ci mom mi ko rendi aramna nga di ca lek lo xamné mom ci bop mo la waxné la sama diiné da ko aramal waye yow jangoko ci sa alquran ba ci sa hadith lolé bu ko rendé dal ñu sip nga lek ca sip nañu yahoud ba nasran am xew xew diine nga di koy jaay lu ñu def ca xew wa ba nga di ko nango liggeel dara lo xamne da koy yëkëte diinam jojje ak seen xew woowe donte sax lu yé ko auto mu dem ca famuy jaamo ji mu dal katal mom moy lolu lepp lo xamne da koy jëfëndiko ci fétu diinam jojje ak lepp lo xamne ko djublo yëkëté diinam jojje rek dañu sip nga diko ko defal ba nga diko abal lam koy defé ba ngay dugulenté ak mom ci dara lu ca bok ak ci aram way ak sip lay doon ñu jappalé fofu né budé nak jaamu kay ba muy jaamo mom mu diko tabax ba lu ko nuru dana aram ñu lay fay nga bok ci ñakoy tabax mom dal seeni jaamu kay mom dana aram ak julit di ci def dar ñu koy fay donte plan sax rek la lepp day aram gone rendi nak ba jigen bab at ku xarafut amna yari wax amna ñu ne sip nañ ko amna ñu ne sipuñu ko way wax ji gëna woor moy sipuñu ko rendi gone ak jigen ak ub at ku xarafut amutu sip jëj wax mo gëna woor bi ne jaay allu moy lu yalla sak te dekkal ko ci allu bi nga xamne ko nit jugge mu ndaw japp ko rendi yobut faaw da nga cey sonu dor ko meuna japp lolo nak bu ko dulit ba jame ba muy nacc rek ci ko start yi ni bëgg wax rebbu na ko te sañ na ko lek amna ñeen sart nak moom rebbu bu jëk bi moy kay rebbu ci bopam dañ may won ci rendi nga xamne ab julit lu mu rendi moy ku bok ci diine yefoot ba nasaran ci sart ci dajé lam rendi des nako mëna lek bu mom ko lu julli rek

0: donte da bokku dina yewat ba nasran lamu rebu ak julit du ko meuna lek ak donte tuddo ci sax pour ñaaral ba kay rebu na amu xamé ku mandi ba goné bop mu fexé ba jam ko ci raw itam ben rebu nako du tax ken man ko lek xamé ko ñu sarton ci rendi dañ koy sartat fi ci rebu ñettel moy lolé mu jom di ñay all nga xamné bokku ci yi min nit ñi ba nga xamné nako japp rendi ko mu min nit mom doon ra bu kër melné gatté ak nag ak gëné ak kanara ak yu melé yoy faaw dañ leen di japp rendi wayé jam leen rek ni jam warab ci all ba du tax ñu mën leena lek bu ñu xasse xamne li mom ci kër gi la dëkk baaxo dundum nit ñi bu teggoon jëfum dem ci all ba di daw nit ñi tam ba lu melni muy aw nag weex ku ko jug rek mu gaañ la ba gëleem gu xabtalu du tax ñu mën ko jam rek mu naaj ñu dal di lekk faaw ñu jëm ko rendi manes na ko fetal nag ci foo xam du paddu ba mu lot aw taradda wala donte bartandiku woon na di xuf rek ci am pax mooy lañ war a rendi moom bu daan woon ci am paxit duñ ko mën a jam rek rey ba mu dee ñu dal di lekk faaw rek ñu rendi ko mbaa ñu laj ko daañu sañ nag bu ca rendi waree ngant la tax ñu loj ko ba loj waroon ca ñu rendi ko bàyyi loj ga ngir ngant la waaye nag jam rek mu dee du tax ñu mën koo lekk. Ñeenteel bi mooy lañ ñu rëbboo ji mën naa doon lu am ñaw ka mën a naccal li ki yem bu ñuul waaw gët wum daas ba mu ñaw rawante na nag moom dafa am doole yépp mënees na koo rëbboo ji ca rabbe ci àll ba ci àll itam nañuy seetlu ne bu am rab tëddee.
1: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport.
2: Mbokki julit yi mbokki talibi yi assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ginnaaw bu ñu nuyoo ziar Serigne Touba Serigne Moustapha Mbacke Khalifa Général Kulu Mourid ñaanal ko fan wu gudd loolu ànd ak wér gu yaram direction bu Institut Islamique Franco Arab Serigne Afiya Moussa nekk ca Touba Boustanul Arifin barabu Serigne Afiya Moussa ñooy nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di sant mboolem waajuri donga yi ci kóolute gi ñu leen wóolu ba jébbal leen seen i doom ñu leen koy jàngal ñuy sant yàlla bu baaxatem si résultat yi nga xamante ci yàgg na leen ko may te examen yi weesu may leen ko ñu am 100% ci mboolem l'examen yi nga xamante si amoon nañ ci candidat muy certificat ak entrant 6e ginnaaw loolu nag ñooy yëkkati seen kaddu di xamle ne mbind mi année scolaire 2026-2027 fas yéene nañu ko door 15 septembre 2026 fas yéene ko wéyal nag ba ñetti fan ci weeru octobre 2026 ñu fas yéene door njàng mi. École bi nag mooy Institut Islamique Franco Arab Serigne Afiya Moussa nekk sa Touba Boustanul Arifin barabu Serigne Afiya Moussa école la boo xam ci Franco Arab la état bi itam reconnaître na ko ñu ciy jàngale programme bi nga xamee ni moom la Serigne Moustapha Mbacke teg ci dëkk bii di Touba. Am na jardin am na cycle primaire ba mu mat sëkk képp ku ci bëgg am lu la gën a leer di nga mën a woote 77 675 17 43 77 675 17 43 wala 77 434 33 15 77 434 33 15. Inscription bi mbokk yi 15 septembre lay door njàng mi 3 octobre programme bu am solo dëpp ak programme bi Serigne Moustapha Mbacke Khalifa Général Kulu Mourid teg si dëkk bii di Touba Mbacke Franco Arab bu am solo lool état bi reconnaître ko ay jàngalekat yu am qualification expérience ci wàllum jàngale yar bu dëppoo ak yaru Khadimu Rasoul lépp moom la ñu fekk ci Institut Islamique Franco Arab Serigne Afiya Moussa Touba Boustanul Arab.

mbokki juliti mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mourid ñaanal ko fanu gudd lool and ak wirg yaram ak mbollem njabotu cheikhul khadim gep ak julit yep ak talibe yep direction bu fernane nek ci touba ci yoonu baghdad bi digeunte baghdad ak aliya ginaaw buñu len nuyo ziar len sante mbol ño am kurite ci ñom ba jebal len seeni dom ñu len jangal waye mase sante yalla bu baax ci resultat yu am solo yi nga xamene ci mayna len meni xale yi don nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sante yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di xam leni inscription yi ñeel année scolaire 2026-2027 dina door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ñu fossiyene ko wéyel ba gaaw ñetti fan ci wéru octobre 2026 inscription bobu nak ma nga yittel ñi nga fa doon jangé ak ñi fa bëgg andi seen dom kon yeen wa Touba Aliya yeen Baghdad yeen wa Touba Mbacké école baangi nonu franco arabe fathul hanan nek ci Touba yoonu Baghdad digënté Baghdad ak Aliya programme bu am solo personnel bu am qualification am expérience ci walu jangale direction bu taxaw goudi ak beccëk ngir yar ndaw ñi jangal leen yar bu deppo ak jangalem khadim rasoul inscription bi fossiyene nañu ko door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ubité bi ñetti fan ci wéru octobre 2026 képp ku fa sa dom doon jangé wala nga bëgg fa andi sa dom man nga daldi jokko ak ñom ci 76 493 07 59 76 493 07 59 wala 78 606 47 10 78 606 47 10 ñoo ngi leen di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jàmm ak xéwal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu

ko dor wel ko ba 5 octobre 2026 ci lañuy dor njang mi kep ku ci bëgg am lu la gëna leer nak di nga mëna woté 77 633 88 57 numéro bi amna appel amna whatsapp ñoo ngi sant ñepp di gërëm ñepp tay sentu ñepp wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: jërëngën jëf mbokk yi nga xam ne seen ak ñuy teewlu ñi ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouradia are kàdd gi tey ji nag ñi ngi fii ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan kenn ku nekk xam ko ci njàngalem alxuraan waaye tamit mu yëngu ci wàllu ñaan am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko ñu fasiyene waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci la yëngu muy wàllu ñaan xam naa dañu koy jox mu nuyoo rek ñu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Serigne Babacar Ley mën nga ko woo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe yi mbokki jullit yëpp Babacar Ley Touba Sam Bokhatul Mubarak moo leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax.
0: Nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji dana njiitewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo.
1: Waaw soxna bi waaw dëgg la loolu ngay laaj ak lu may yëngoo ci ñaan waaw danaa la ko leeral waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral mooy nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di ñaan alquran ji moo jiitu ndax man alquran sun borom moo ma ko jox ndax man sama lupp yi kenn tegu caali wo ñama neel baasi muy marax waaye nag lépp loo xam ne li ko daree ci bàqara ba naas buntu booma ci wax rek ma wax la cay jariñe ak la nga xam ne moo ca digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na suñ borom si man manam nga kàtt na ma doole ja xëy na ma jëkk ba guddi ma yeewu ñu tegtal ma ne ma yow jàngalekat alquran ngay doon loolu nag xawa na maa yéem ca jamono yooya nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel ni dama dégg ay dong yuy jàng dong yooyu nag suñ borom jox ma bi ma ñëwee nag Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbacke ma dem ci moom fekk njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox ma ne ko damaa buggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon bi ma ñëwee Touba yi ma dem ci moom ma dañu xamal ko ne ma bugg a sampi daara bi ma ñëwee nag la commencé samp daara fii si Saamu Serigne Bara Khouradia daara ji juróom benn fukki nit la woon ci biir loolu sax am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéem ndax ni ñun bind bi nga xam ne suñu borom bindee nañu ko ak ñoom seen yaakaar defee ne daara ji du wey daara ji la bu ndewee ba def téeméeri nit ci laa tibu juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiwaat suñ daara mu demaat ba defaat téeméeri nit ma jëlaat ci demaat si Serigne Seliou xamal na ko dama bëgg am pinc mu def ma quartier bu ñuy wax Yesbul Xolob ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki doomu bi nga xamee ne dem nañ ba Serigne bi wàcc liggéey moom Cheikh Saliou Mbacke mi ngi aljanna ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lewe waxtaan ak moom nengal Serigne Fallou nekkatu Serigne Touba ma ne waxtaan ak moom ci daara yi mu ne wéyale ko comme ne la ko Serigne Saliou waxee ma ànd ak Serigne Bara nag di ko wéyale daara yooyu ba Serigne Bachirou Mbacke mu Alhaji Fallou Mbacke daal di may jox fële ca Bayla ab àll ne ma ñëwal ut ay dongo nga ñëw fa liggéeyal fa Serigne Touba ma jëlaat ay dongo yóbbuwaat foofee maanaam daal si gàttal daal yàlla dogal na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp a ngi dox waaw xam naa loo ci bugg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal. Waaye wàllu ñaan gii may wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko si rajo dana xaw a yéeme waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax waaye ni mu dikkee moom ma ne su ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog nii sama nekk ku dëkk ak noo dikkee rek la xoolee rek incha allah dinaa xam fu ma jaar ak yow lu sama xel mi njëkk a daj ci aay alquran yi su ma ko defee rek nga wér

ఎప్పుడు మరల పద్ధతిలో

Mariana.

0: Ben FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport
1: mbokki julli gi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balu ak di leen massaw di am sante yalla yeb ci teway bi ñu tew ci seen kanam te yalla def ñu def ko lu ay at yu bari yalla ko yalla gëna yok te may ñu katan gi bayi leen fi yok xewal xam nañ ne coono yi bari na waxtu wi itam xat na bala ñuy sori ñu tàmm leen nuyu ci kilifa yi nga xam ne ñoo fi nekk Baye Mbacke ak Mbacke Ndiaye ak lim gi sax jaru ko ndax yooyu ñu teelu leen waaye nag day am ñoo xam ne saa bu fi nekkee Sëñ Diagne di ma di fi ñëw du ma ne ay ndaw lañu woon wante na ay ñaar kat ku ko génne ci ati nit dana nga xam ne lam nekkoon ba léegi wóote na waaye jëf jëñ daan def dara soppeeku ci koo ci gis rek da ngay defee ne lam daan wax lay wax lam daan def lay def mel ne daf ko nekk ci deretam te loolu la ak xolam ndax deret ak xol ak xel lu am solo la ci nit fekkente nit daf ci jëmbat dara suuxat ko ci ba loola taq ja ba mën ko caa génn kon nit kooku bu ko yàlla defalee ci lu baax war naa sant yàlla ndax xam ne loolu du ci mën a jóg waaye bu fekkonte ne lu jóg ci ñoom la dana ci am mag ñoo xam ñoom ñi dañ mën a nopp nit kon yàlla na yàlla yokk seen fan te gën leen ko di sant bu baax soxna yi di sant bu baax Sëñ Mor Koundoul mi nga xam ne dañoo wax ne moo fi moo wax ci turu lim ay tur loolu ñun def ñu gêné léeg-léeg naan Tidiane baag Bourride baag Khadir baag Lahine waaye moom de ni ma ko gisee mën naa wax ci turu ñëpp turu Bourride yeeg Khadir yeeg Tidiane yeeg ñëpp ndax wax ji du wax ju xaajalikoo du wax ju tasaaroo lenn rek leen yiteel mooy yàlla ak ub yonentam kon defe naa ne ku loolu nekk ci yow mën ngaa wax ci turu ñëpp loolu nag du lu yomb ndax day fekk nit ki am gëm-gëm waaye day fekk nit ki xam li xew léeg-léeg ñàkk xam li xew dana war lu

lepp li nga may dafa am lu mu gis lu muy xol ci yow lo xam du lool lool nak benen niveau la ci nit te setlu nañ ko bu baax deug nañ wax ji bu baax ci li nga xamne moy liggey bi ak li nga xamne mo fi ni ngeen di nuyu bu baax yeen ñi fi nek di nuyu soxna yi bu baax di nuyu bolem ñi nga xamne ñoo fi ñew ci ci bokku liggey bi muy lo xamne li leen ci boole rek da ngeen moo leen indi ndax xam nañ ne jamono bi xat na ndax léeg-léeg dañuy wax ne jamono yi eta la wala jamono yi ndàngam la waaye ku xam xam na yàlla moom léppum eta rek éve rek lépp mooy mbiram la kon ku ci nekk la nga jàpp ne boo eta bi ñëwee danga koy am mën na loo koo jox ci éve bi wala mu jox la ko ci beneen la kon yàlla na ko yàlla defe noonu defe naa loolu moo ëpp solo ëppul xéewal boo xam ne da koy saxal moo gën xéewal boo xam ne da koy mesurer ci benn bar benn waxtu rek bu jotee mu jeex donc moom amul solo kon yàlla na leen yàlla defal ci waxtu bu nekk mu def ay xéewal ndax kat yéen itam loolu yàlla moom desu dugg ci ay mbiram waaye lu neex a wax la ndax koo xam ne tamit léppam da koo def ci lu baax lépp da koo def ci diine lu mën a nekk ak lu metti bu dee liggéey sax am na ci ñoo xam ne sax nee nañ ma léeg-léeg ñu tëkku leen ci seen liggéey ne leen bu ngeen demee ñu ñaan permission ñu bañ ñu bàyyi liggéey bi bañ dàq waaye loolu bu leen ko defati yaru ko ndax li ngeen yéen a jë moo am solo ndax li wootale loolu ak li ngeen ak ñëw gi ci loolu lii boo ci yéen a jë yàlla moo koy fay dana la ko fay te lee boo ko bàyyee kooku du xam loolu donc day loolu jaru ko kenn ku ci nekk bu nekkati ci liggéey ke muy liggéeyam bu ko ñaanee ne dama bëgg a dem ci xew mu bañ na yéen a te jàpp ci yàlla te xam ne dana am le dana ko mos a def ni mu ko bëggee loolu waaye jarul dindi loolu di gërëm it bu baax ñi nga xam ne yépp yéen a bokk gox bi ni ma ko waxee sànq sëñ Bakki ñu ngi lay gërëm bu baax ndax wax nañ ne ma yaa xam naa ne yaa yoroon liggéey bi du ak pal wax ngeen ne ngeen ko joxe sëñ Daamloo waaye maa ngi koy wax bi ne ko dañ lay masawu yow nag dañ lay ndokkeel masawu mooy kiñ ab yan kooku doo ko ndokkeel ndax bala nga ko ndokkeel da ngay bàyyi ba mu yennee ko yan bi bu boobaa ndokkeel nga koy soog a mën a wax noonu waaye ki yanu moom da nga koy masawu moo tax ma ne ko dañ lay masawu yàlla jàpp ne la ko yombal ko yow ñu ndokkeel la ndax tamit fi affaire bi du nguur ab yan la ndax jiit ndax nekk ci kanam ñu des ko tudd sax njiit nekk ci kanam ñoo xam ne yéen say nawle nañu ñu doy loolu ci loo xam ne lu baax la te kenn ku ci nekk mën koo demal boppam kooku benn kooku am yan la ko wër tuddi mooy li may wax rek sëriñ responsabilité la wante du pouvoir sukku baag raam baag yépp muy niru na yow dara nga du yëf yi du loolu ki koy def kay nga war a xool ba xam kii ban façon nit la ak yow yan bi mu la yan ndax mérité nga ko wala mérité woo ko waaye ndokk nag bi nga xamee ne yéen ñi nga xam ne yéenay def loolu yaa ngi may wax sànq ne yaa ngi toog ak man toog ak man wax dëgg yàlla gisuma ci lu ci loolu defe naa nit ki bu fekkente ne fekk toogoog moom ci kaw boo toogee ci suuf rek la lay teg nit boo toogee ci kaw du kooku defe naa du nit defe naa nit ki bu demee ba warmaal ko kese ci lay xamee ne yëf ci la lay tege fenn kooku jëntu sax warmaal kon nag ñun xam nañ ne li nit toogaay bi kaw ak suuf ak lépp ñu xamee wuñ ko sax ndax xam nañ ne du suñ jëm te it bu leen jóg ci loolu nag muy sëñ Touba ndax moo liggéeyal yàlla am ci ngërëmam nu bëgg xam ci yàlla ak ab yonantam yàlla dafa organisé wu mooy yàlla bu ko neexoon ba mu wàccee aadama rek ne ko demal nu ngeen xam def leen ko te it waaye bu ngeen wàccee yoon yi itam ni ma ko defoon ba génn la laay def ñëpp waaye yërmandem ak baaxam dafa tax mu daal di yebal ay yonant aadama ñu sànni ko mu ñëw yàlla teg ci yebal ay yonant yebal it def ko def orienté leen nag bolle ci maanaam bind ay téere bind alquran bind yi nga xam ne téere yi nga xam ne yépp wàcce nañu dara nekku ci lu dul gëm leen yàlla rek te wéetal ko ba yàlla dajal lépp ci ay téere muy alquran al karim ndax yi ci des mu théoratique lim jilag yëpp bu fekkonte ne dajalewu ko fenn day jafe ndax bu fekkente ne la nekk tawreet daf ne kii jëmal fii kenn mën a ko jëmal fa ca des kenn mën a ko jël comme bu boobaa loolu ay contradictoire yàlla mënul defe mënul waxe noonu waxal kii defal lii lu baax kenn mën a ko defal leneen tey kenn ki ba noppi ne yéen ñëpp nga ci dëgg loolu mënul nekk kon dafa mel ne nit ci bopp rek moo am jafe-jafe bi jafe-jafe mooy nu muy déggee damay wax ne li xaw a jafe ci diine mooy ay détails ak i commentaire ak interprétation maanaam tabil

0: diine lu ci am jafe-jafe rek ci ñett yooyu lu nekk. Waaye yàlla kenn ki la, ñi nga xam ne ñoo ko nekkal te nekk ñëwoon ni nekkal ko di ko jaam it kenn ki rek lañu. Ndax Sëñ Touba mi ngi ak mag ñooñu li ñu am dañoo yàlla rek la. Yàlla itamit dafa yebalu bi ñoon, yonente bi it musul jàdd yoon. Léeg-léeg nga gis si alquran baat boo xam ne day mel ne da koy xaw a yedd, ndax léeg-léeg mu woon ko ne ko li ma la wax wa in kaadu la yahtinuna ka alladhi ahyana ilayk li taftari alayna ghayra, dafa ne ko muñ la sóobee ba li ma la wax nga di ci dugul dara, bu boobaa maa ngi yow danañ ko digaale. Kon yàlla yàlla la, kenn jaaxalu ko. Kon nag lu mel noonu kon kii de ki moo tax bu nu yàlla dimbalee nu am yabal ay yonent, yonent yi bu ñëwee dañuy wax ne yàlla nu yónni ñu ne leen ndax dëgg la, ñu ne leen waaw lan mooy firnde ji ñee indi ay karaama ñee ay mujizat wala yi demee noonu. Léeg-léeg ñu indi ko bu nopp ñu ne lii ak njabar la. Kon njabar yàgg na fi, ndax lu nekk dafa am lum lëkkaloo loo xam ne da ngay defee ne lenn la te fekk du léeg-léeg da ngeen di wax marchandise mi kat ma nga jógee du ma ci am tur fale la jóge ak marchandise mi mu baax la te fekk lépp doo ko xamee. Kon tamit yàlla yebal ay yonentam, yonente yooyu di ñëw luñ ci wax kuñ ci wax léeg-léeg nga bañ yor rey ñu bari dañ leen cee faat am ci ñu xam ne lu nekk dañoo wax dañoo dem ba sonn wax dara. Am na ku mel ne Yunus dem xaw a saalit noox tamit yonente yàlla noox gis ngeen ko moom tamit xaw naa doy waar, ndax bu fekkee junni at yu manqué la te nee manquewul sax la am ci ay nit di leen wax yàlla ba xëy-xëy ne yàlla mënatuma ci dara. Su ma leen waxee sax dañuy muuru dañuy sakk seen i bopp, mais kooku échec la, kooku amul réussite ci loolu. Kon loolu nag li ci des nag kon nag yonente bi salaahu salaam ñëw moom itam lu ne mu daj ko musul weesul li ko yàlla digle dëgg la li ko yàlla digal la doon def, ndax sañu ko sañ caa yokk dara. Gis ngeen li mu koy tëkkoo foofu ne ko buñ la soo ba nga dugg ci wax ci dolli ci lu ci bokkul, ndax léeg-léeg ñu sëkkatal la ndax yàlla moo taxoon muy wax ay hadis. Mais hadis tamit nekkul loo xam ne dafa ñëw carrier di fi boppam. Hadis dafa ñëw firi wala leeral waxi yàlla rek la. Yonente bi mosul jugg ci loolu. Moo tax ñu bare sax daw ñu fonk hadis ku mel ne mag ñi nga xam ne ñoo fekkoon yonente bi salaahu salaam. Doo gis mukk yoon hadis yu bari yi Aboubacar nekk ci wala Ousmane ñi nga xam ne mooy saaba yi gënoon a jege bariwuñ ay hadis yuñ nettali. Hadis yi ñu bare ñi ko nettali fekkuñu sax jamono yonte. Am na ci koo xam ne ñeente at la am ak yonte te moo ci gën a siiw te Omar sax daf ko noonu bu ma la déggati nga wax. Kon yëf yi jaxasoo na lool. Kon lu bari ci diine détails yi ak détails moo ko ci indi ak tawil dara yàlla ne li nga ne ko nee la ko wax boo gisee bu doon loolu gis nga téere hadis yi téere yi nga xam ne mooy tafsir yi lu nekk nga ciy gis kenn day wax lekk ci les wax la ci les te loolu lépp mënul nekk. Yàlla kenn ki rek la. Xëy na dana dimbale nit ndax na nitim léeg-léeg mu gis la ci des, waaye loolu noonu la tax muy jëriñ mooy bu fekkee ne lépp dafa dajewaat ci dëgg. Ngaa bu fekkee kee dafa jëm fële kee jëm fa ca des bu yàggee nit dana am sikki-sàkk boo xam ne gën ci moom. Kon bu ñu amee nag ñoo xam ne Sëñ Touba ñëw ak ñi nga xam ne ñoom la fi fekkoon ay bokkam di ni ci diine ñu bokk ci dara bokk lépp ñu ñëw gis ne lenn lu mën a régle problème lenn rek ko mën a muy gëm-gëm te loolu la yàlla santaane ci nit. L'islam yàlla daf ko wax ne na ngeen dañ ko boole ci tur boo xam ne Ibrahima moo ko sot moo ko xalaat moo ko wax baat bi du tur boo xam ne dañ ko jékki-jékki. Ibrahima alayhi salaam moo njëkk a bax baat boobu baatu islam la. Kon baatu islam boobu mooy lëkkale mooy lépp lu nit di def te boo ko gisee jàpp ne kii nit bu gëm la loolu mooy baat boobu. Waaye bi yonente bi salaahu alayhi wa sallam ñëwee nag gën a feddali yàlla wax ci la yàlla soo ko xàjjale ne islam bokkul ak di iman xaalisi la arabe amana xullam te umina walakin xullu aslam na. Dafa mel ne kon bi yonente bi ñëwee alxuraan ñëw ci la ñuy soog a xam ne ndekee islam bi la ngay def ñu ci kaw julli gaag war ga ak nañ daan jaamoo yàlla, ndax li fi nekkoon lépp ci ak daanañ jaamu yàlla xëy ñi nga xam ne ay mushrikoon sax daanañ jaam yoon kaaba gi daanañ ko wër di ni ñu ko defee lañ ko daan defee di def yaramu neen kilifa yi di def bu xaaju bu guddee ñoom duñ sol dara annu julli ñu nag. Kon li ñu def lépp ci àdduna lu ci nekk li ko tax a nekk ak muy gëm-gëm kaaba gi boo ko dee wër te fekk gëm wëreewoo ko gëm yàlla moom lañ daan def nag boo demee di tawaf ak di safa amar ñu demee ko dikk kii ndax loolu lépp lu fi nekk la. Li ko sos du woon diine l'islam daf nekkoon daf ko rafetal gi mooy dugal ko ci baat boo xam ne soo ko xasee def ñu xam ne gëm nga yàlla loolu rek la. Waaye lu ci bari safa ak maru aajara moo ko doon def daf jaabante diggante dugg ko génn tawafi bayt kaaba gi ay yéefar daal nañ ko def ñoom moom sax mag bi yonte bi salaa sallam ñëwee. Kon lépp ku ci ne jaamu yàlla nga ko doon tuddee jël say ay yàlla teg fa yàlla yooyu ngay xool te xëy na loola comme loola nekkul yàlla bi ñu yonente bi ñëwee nag ak alxuraan kenn leen xam ne loolu lépp ay caaxaan la du yàlla yàlla yàlla la koo xam ne mooy te loolu laay wax toujours ne kenn rek moo mas a prouvé loolu ci scientifique mooy Ibrahima alayhi salaam moom mas a xalaat ba xalaat ne yàlla am na ci xalaatam ñu ci des ñëpp yàlla daf leen a sol loolu ñu nekk ko waaye moom moo gis weer wi ne du weer biddiw ne du weer biddiw du suux gis weer ne du bu weer lu suux mu ne du suux ba gis jant bi soo mu ne kon du jant kon yàlla am na leneen loo xam ne yàlla ci la prouvé yàlla ba xam ne yàlla kon du luy feeñ ak nëbbu loolu lépp kon ñi nga xam ne nu am sensu ñoo xam ne dañoo ñëw rek daal di xuus Seydou Touba ñëw fekk fi ay mag fekk fi ay waajuram gis yoon woo xam ne nii lii ci yàlla rek la jëm ak yonentam loolu ku ne xam ne ni yàlla dafa am ay mbir mu ne dafa am noo koy gis a yow Seydou Touba li mu am lépp ak ñuy wax ay xarbaax ak yëpp gëm-gëm rek la woon gëm-gëm rek la woon li ngeen dégg ñu naan ma nga woon ci géej gi tey ji sax defe naa ñu ngi julli ñaari rakk yi géej yi demee noonu waaye yooyu du woon ay xarbaax yooyu daf koy feeñal ndax bu fekkente dem nga ba egg foofu man de bu ma demoon ba am su ma yóbboo ci am na bu ma xamee ne su ma neexee ma alag dara du ma taxaw sax tubaab yi dama yóbbu foofu kon nag gëm-gëmam boobu nag moo yombul gëm-gëm ba am loo xam ne soo ko waxoon wala soo ko ñaanee yàlla mu may la ko nga ne du ma ko def ndax su ma ko defee day mel ne damaa gëm loolu kooku foofu la nit yàlla yi foofu lañu nekk foofu la ñuy rawante moo tax kenn ku ci nekk sa morom da ngay defe ne moo la gën moo tax nii ngeen def su ñëwee fii fekk fi ku nekk ñu ne kër gu nekk ngi fi loolu mooy yëf yi mbir mi du ay clan du ay leneen kon li koy taxal mooy loolu ma wax rek ci sëñ Mbacke nga xam ne yëf yi du ak pal ndax nii ngeen na ngeen fexe ba ku ci nekk da ngeen ndax metti na jiitu yaay lu ne yow yaa koy dégg lu ne yow lañ koy wax lu ne nangam te yow fayu ñu la weer amoo ci dara joxuñu la ci lenn yàlla rek a tax mais kooku nag ci nga mën a jaar kon nag képp ku ngeen jël teg ko ci kanamam bu kenn roccee ko ne kii kat man nekku neexu moon ku ko ci def rek yàgg Seydou Touba koy digaale ndax kenn digaloo ci sa bopp kon na ngeen àndaat nekk benn di ànd di xam ne lii kat mbir la li ngeen def ak nekk ci ba am lii ngeen am kooku téye ko say téye ko bu baax téye ko mooy ku fi nekk ku ngeen jël jiital ko mag ñi fi nekk kat kenn ku nekk sa ginnaaw it xamal ne nekkul ñu sa ginnaaw dañ lay puus rek nga dem waaye duñ nekk sa ginnaaw ba nag ngay taxaw kon nag loolu lañ wax sëñ Daamloo yi te moom itam loolu la ko jàppe ndax xam nañ ko bu baax kon yéen ñëpp na ngeen ànd ci loolu xam ne loolu mooy mbir mi du ay yëf kee nekk feekee fal ak fal amu ci te wax nañ ma sax ni ngeen ko defee ndax dama leen doon wax ne affaire diine kenn du ci wate boo ko xasee def dugg rek foog nga am ay foog nga am ay ñoo xam ne say nit lañu waaw te sa boo xasee dugg say nit nag mën nga caa duggal leneen loo xam ne bu la mbooloo mën ngaa ku nekk mën naa sampu kon nag yéen mag ñi di daje di xool ki ngeen di jiitu mu jiitu nga xam ne turu jiitu rek lay doon ngeen ànd ak moom di ko kii nga xam bu ngeen di yónni moom ngeen di yónni bu ngeen di wax moom ngeen di wax la loolu rek mooy jiitu waaye du ak pal naka noonu sëriñ yi itam noonu la sëriñ yi du ak pal mais responsabilité la abidjan la boo xam ne luñ la war maal ak luñ la mën a yëkkati ak luñ la mën a yëkkati xamal ne ki def ba tax ñu di ko def mooy Seydou Touba kon boo ko deful abidjan rek topp nañ bànneel toog la ca biir rek defe ne loo mérité la bu baax te moom rek moo liggéeyoon nag Seydou Touba moo liggéey Seydou Abdoulaye Dane wax ne kenn nekkul woon ci ginnaawam sax naa ko amin kon nag bu demee ba yëf yi ku ne mën a am sa cër lu ci nit bëgg mën ko caa am parce que xéewal la ko ko yàlla jox te soxoruko la nga ci am da ngay jàpp ne lii da nga ko war a soox jàppal ne kii du sa mbir waaye saa boo demee ba defee ne ba sa mbir la rek booba ñàkk nga ko te mori itam luñ la mën a wax ak luñ mën a sukk ci sa kanam ak loolu mën a sant ñu di ko defit Seydou Touba rek lañu yaakaar koo ci ne man ko Seydou Touba dama bëgg seeti leneen bu soobee yàlla da su fako ngeen di songo ak lu mu la respecté bu nekkoon ci suuf day jóg song la kon mbir mi nit bu ko xamee noonu rek du son yéen it ngeen am chance kenn rek fa ngeen di xoolee te foofu la tax ngeen xool mooy nam digganteem ak yàlla la Seydou Touba yàlla lañ ko yaakaaree ak yonentam dafa liggéeyal yàlla am ngërëmam topp ko lim wax lépp it nag loolu rek la lo lislaam li ma am ci la ko wax ci la ko def kon kooku tamit bu fekkee yow topp nga ko jàpp ne yow mën a woon a demal sa bopp kese ci gëm-gëm ndax gëm-gëm yombul kon ki nga japp ne mom dem na ba ag ci nga jaaré ko ci do sonati ci gëm ndax bo dé gëm ci gëssu lé nga dang man nga am jafé jafé gëssu ko ci sukkandiku ci gëm lo né dang ko gis da nga gis wax jo xamné dana yanu manan lol te dafa téggi yoon wa bu ko défé lol lepp la ci na def rek nga am ko xamné gis nga ni gëm na te ki fam jaar ba gëm xamna ko nga gëm ko jappé ci koku gëm nga motax kenn li ngeen di wax yépp lu ngeen di wax Seigne Touba rek motax mo taxone mu xam lolou ba nga xamne kenn ku ci nek ci yeen motax ñi nga xamne yonent yalla isa yalla daf ko waxon ndax lay la nga deg ko ne bu neexes bu yeb sobe Seigne Touba wala bu xexes bu sobe Cheikh Sidi Ajmal wala ku ko neex mu wax ko lolou du ak bokale bokale bokale yalla mo kenn du ko bokale ak mom wante nit ki dana kam ko dox digem ak yalla ba nga xamne ci la xame yalla su ko nexe lu muy def jaar ko fofu lo rek la mbir mi di deme bu ko defé lé nga deg ko xamne degul diiné xamul jang li gëna doy war moy jangatu mok te deggo wala jangatu mokolo ba natu japp na jang lool dafa doy war motax affaireu nit ak gëm gëmum ku ci bëgg duggal sa ku la ci bëgg duggal rek xamal ne koku xamul lu gëm gëm yaw ndax dafa nek lo xamne ndax leen toujours may wax ne Ibrahima alayhis salam mom nga xamne mom kesse mo geustu lolou ba xamne gem amna teewul ba muy wax yalla dama bëgg nga won ma sa bop arina kay fa taxel mom ta muné ko khala aw lam tu'min muné ko bala walakin liyatma'in qalbi xam nga bu fekke tollu na fofu yow dem nga bay wax ak yalla yalla ne la xana da nga gemul nga ne ko an kay waye fu sama xel dal kon gem yomul kon nak bu fekke entene ñeen amnañu fo xamne mën nga fa joggé ne Seigne Touba mi kat cim jaar ak limu def yalla jaral ko ko ke ko jaral dara la kon ya gem na yalla ndax jaar na ci gis na ko xamne gem na ko te lam gem deug la mu jeex ni ke kilifa deene yitu lo rek mo ñu bolé ak ñom amu ci kenn ku sos yeef ci bop wala nga def ko kon nak yeen ñi nga xamne yeen ko set na ngeen and ci lolu na ngeen and ci xamne leen bokku lu ngeen bëgg ñom ñoo ñu def fiñu jaar ak Seigne Touba man di damay wax ne limay gis ak ci kër go ci dem lan fay tek ci lañ sekk ak Seigne Touba da ngay dem na yow sa xamato ci dara motax ñun dañ ci université bi fi ci Dakar fi faculté bi ñu jàngalé ay ki dañ fa gis xalé yo xamna liñ leen gis dañu yëm ndax ab daayira lañu bokk bo xamna bu aljuma ci ngoon dañu dajalo ndax jàng nañu xam nañu ndax lu ci bare bare ñak xam da koy waral manam xam lu xew def ta defé na xam nga lu ne dañu dajalo di jàng jël jàngi jël khasaayit yi nga xamna Cheikh Ahmadou Baba ko def jël xassaay yi nga xamne diko jangando nga xamne bu ñuy jangé jang nga xamne xamatuñu sax kenn ku ci ne da ngay jëm jari ñu ci waxi koko te kenn ku ci ne ya nga fa bo démé daro alim lu mu ay ñaari jooni étudiant nga fa yo xamne état leen fa indi wala ëpp nako sax def na ñetti jooni bank na tuti te ñu ci bari déggu ñu won sax wala bañ fay ñew kenn ku ci nek légui seen amna ci première promotion bi ñu defon ci 2021 2022 amna ci fanweri nit ak ñett yo xamne sen mémoire dañ ko def ci kilifa diine yi nek Sénégal nga xamne xamatuñ xamnañ ni Seigne Touba lañ gis ci mom kenn ko ci nek te kenn waxu leen dara kon dafa melne li ngeen di def dafa bok ci façon bu won nit mu gisal bokku fi ngeen nek nga xamne bu kenn leela kenn du xamne bu ko defé loolu moy dimbali ne xalé yi tamit niko Seigne Bachirou waxe wax nga deug maraaji di wax deug yalla tu Bachirou ñu naan la mara mom xawma lu demé non wante kon yoy tam nga taxaw ci taxaw bay bu rafet xalé nañ leen dimbulé bu baax nañ leen dimbulé bu ko defé soxna yi ñoy ci fa la base ba nek ndax xalé bala mëna def lenn ci wajiru mu jigen lay jogé kon yeen tam soxna yi na ngeen gëna gorgolu bu baax yeen ngi gorgolu ndax ya ngi wax légui ñi ngi leen di tek ay liggéey te mu bop lool buñ ci sori waye li am solo moy pass pass bi na ngeen gorgolu yeen ci seen biir digënt ak seen kilifa yi nga xamne yeena am ay soxna ay borom keur ngeen fexé ba bu leen matériel bolé waxna ba tay né affaire matériel ku bolé rek motax toujours damay wax ci yoon wi nañu ku bañ baye matérialiser ko ba nga xamne lepp luñu wax ci yoon wi rek alal lay doon dedet nañ jittal pass pass bi ndax moy sax ndax kat matériel deug la baxna jumtukaay way jumtukaay rek nak la way bokkutuk ak jëmukaay te bu yagge da nga jël jumtukaay diko dajale ba muñu fa defena moy jëmukaay ba te lolu amul solo kon nañu am pass pass bi lepp lu ngeen man ci lu ngeen di def ci lu bax koku ci ndu ci dugg ndax yeena koy defal seen bop way ñu xamne tamit li deug yëf yi pass pass do ak gem kon nak yent soxna yi da ngeen and ak seeni borom keur ci dudul matériel manam mu inter manam lo xamne ndax lu may wax toujours di hadith bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ko waxam nga xamne lu bare bare niñ ko don jall niñ ko don dekkale dañ koy wax non rek mu jeex te lolou dafa am lu mu ëmb tun ko xul mar limaliha wala jamaliha wala hasabe fafa bi zati din manam da fay wax ne jigen dañu wax ne moñu ci bir hadith bi dañ ci bolé ñett yo xamne yonenté bi waxuko ben rek la ci wax waye dañu biko ñi biñ koy dajalé dañu deug jël xamne lolou xawna déggo manam daf ne persi ak romi ak arab yi ño amone culture jigen bokoy denc na ab da ngeen wara askan ba da ngay xol arab fi la bok ak fi la bangam nangam kokku nak sun bokki arab yi ñom ñoy ñi ngi def yoy wala nga ne tar kum boole ak nit da ngeen mësa takaliko ndax da na dem alalit kum boole ak nit da nga mësa dem motax biñ ñëwé fekk fi civilisation bobu ñu ñonel netlu ku yonte bi ne fafa di zati din manam ki nga xamne mo ci gëna am solo moy diine mo meuna boole nit ak nit mu sax kon yeen tamit li leen di boole ak seen bërek nay diine gëm yàlla xam ne li yàlla la da ngeen fi nekk ci àdduna war a ànd war a am njaboot kon bu ci yàlla waaye bu cël ñett yooyu duggee rek muj ga du am solo fekke alal rek la da alal ji da ngeen mësu xa ngaay fuy réew ngaayo ku ne di ca dugg génn bu dee aw askan la xeebante day mujj bu dee taar la day mujj dem kon lu mën di doon rek na nekk diine bu diine amee rek dana mën a lépp dana mën a mën a dox kon yéen itam na ngeen góorgóorlu bu baax kenn ku ci am sëriñ mu téye ko ci wàllu diine ku ko ci amut yàlla ko yàlla jox ndax jigéen yàlla daf ko sàmm yàlla daf ko sàmm warmaale ko bu ko kenn yab ci ay dudul noonu loolu amul solo kon nag yéen itam yàlla leen sàmm ngeen dimbale xale yi kon xale yi itam nañ leen dimbale ndax li ngeen def fii kat li muy rëy xale yi ñoom ngeen leen ci war a nàmpatal ndax li bu fekkente ne tamit fii nga xam ne mooy fii defe naa ci ambir lu si la bokk sax waaw ci la bokk kon dafa mel ne gox la boo xam ne maanaam diine dafay yàgg am na fi lu ëpp juróom-ñaar téeméeri at l'islam nekk fi am fi ay lu bare mu def ko fi waaye lu tax mu jóge fi mooy dañoo dem ba mujj islam rek a fi nekk mais gëm nekkatu fi mooy li nit ki di def ci ko boo demee seen palais bi nekk alhamra mais da la yéem dañ fa doon def sax loo xam ne ñun bañ koy visité da ngay ndax dem nañ ba li ak xuraan di wax janatin tajiri min taxtel anaaru nga xam ne waxeen la rek ñu def ko ci seen biir kii bi def ay kulaar ay dox ay nangam nga xam ne loolu lañ doon def bëgg defe na àjjana di ko indi comme kooku gëmatul yàlla ndax yàlla li muy misaal ci àdduna lépp daf koy waxe noonu di ko misaal waaye nga defe na yow loo xam ne mën nga ko defal sa bopp kooku defe naa ne boobu gëm yàlla amatu ko kon nag yéen bu ngeen ñëwee fii taxawal fi l'islam te yebuñu leen ci ndax xam nañ fii bu baax ne ñi fi nekk négligé wuñ dara seen lépp lañ xam ñun ñii fii li ñu def lépp ñu ngi koy xam nañ luñ fi téye am nañu koy téye buñ fi jógee ñu di ko ñu di ko ñu ko dëgtal répété waat ko te yéen ñi kenn ku ci nekk fa nga nekk xam nañ la xam la ngay def kon nag buñ demee buñ nu respecté xam ne boo leen gisee dañuy wax ne sénégalais yi ñu baax lañ sénégalais yi ñu baax mais ñëpp mënuñu bokk baax waaye day fekk ñi fi nekkoon tàmbali fi laltaay fi lii dëgg fi mooy mag ñii ba kenn yëbu fi l'islam yëbuñu leen fi ñooñu ngeen war a xam ne kon ab liggéey la kon ñoomu ci la ñuy xool waaye xooluñu ci léegi nag ñu ngi tàmbali di xool ci xale yi waaye ñu ngi wax jàmbat xale yi nekk ni ku ñëw boo xalee ne xale da ngay ñëw ay daayira du ci ak yéen da nga fi ñëw ñu di la laaj ay xaalis ak yooyu mais barab formation la fu ñuy formé la su ngeen fi ñëwee gis nit ñi li ñuy doxee ak ni ñuy doxale nga xam ne lii dañ fee war a jëlee boo amee si ñaari bi ñu la xaalis ba ngay ba ñuy wax naa ñaari dërëm yi ñu daña kooku social la rek waaye taxul te du loo xam ne moo tax mbir mi jóg kon nag xale yi na ngeen góorgóorlu su ngeen nekkee fii ngeen ñëw ci seen ci kilifa yi ànd ak ñoom ci liggéey bi fexe ba xam fi seen diine moo gën ndax ñu ngi leen di jàmbat mi ngi bëgg a bari liñ daan def liñ daan gisatuñ ko ñii di wax ay drogue ñii di jël yëfi jàmb ñii di xeex ak policier buñ la taxawee barki dem lañ la wax ne policier yi dañoo mer parce que dañ ne buñ taxawee kenn képp di ko wax ak moom fukki nit wër leen te loolu day saboté waaw loolu lépp dañ koy xam te liñ leen ci may mayuñu ko ci yeneen lii fii ñuy tase nit di hôtel la lépp mi ngi fi lépp luy renseignement mi ngi fi li nuy wax ak yéen ñi fi nekk ñëpp xam nañ kon am na ñoo xam ne mënuñu ko fi am na ñoo xam ne ñu ngi ay milliards de dollars di louer hôtel yi. am nañ fi ay kër buñ ñëw seen auto seen avion yi sax dañ ci dugal seen auto ñëw seen yëfi bopp léegi yéen yorul leen dara man maa pim fexe ba taxawal fi loo xam ne ñoom respecté nañ leen mais kooku bu ay valeur la le valeur yooyu mooy valeur l'islam loolu nag téye leen ko bu baax ba leen ko kenn yàqal xale yi bu ngeen ñëwee topp leen ci mag ñi de kenn mag ñi ngi fekkat tooguñu fi xaaruñu leen ci dara te yoon wi tamit loolu mooy war a nekk yoon yoon wi du yoonu xaalis xaalis jumtukaay rek la waaye du jëmukaayu kenn kon na ngeen gën a ànd dégg naa tamit ñu wax ma ne ma daayra yi jàngkat yi sëñ Moussa wax na ma ko sànq wax nañ ma ko ne da ñi nga xam ne moo daan jàngkati xasaayi yi yëpp dañoo bëgg a dajaloo ànd ak yéen ci liggéey bi loolu loolu lu waral nekk la ñun man day mësuma man de lu ma mas a wax ci ay affaire xasaay xam naa jàng naa xasaay mais xasaay lan moo ko tax a jóg du ay du folklore du dara lu ñuy wute kon ñun tamit xale yi yéen ñi nga xam ne dañ leen yéen da ngeen a bëgg mais bëgg boo ko defee itam ñaare bu la boo xamul lay la nga am jafe-jafe kon nekk leen daayra yi jàngkati xasaay di yéen yëpp boole leen lépp muy benn bi ngeen ànd ak fédération bi ngeen bokk ci liggéey bi te bàyyi li nga xam ne ma dañ leen di exploité rek am na xamoon naa ci lu bari am na jamono yoo xam ne ay container la ñuy jël fi ne leen da ngeen di jàngal jaay bu ay bu fexe fexe ba formé équipe yoo xam ne yooyu amul solo dañ leen di nax rek xale ngeen ndaw ngeen teg da ngeen a bëgg da ngeen a gëm mais li ngeen gëm nag na ngeen fexe ba di ko settantal ndax gëm-gëm bis boo xamee ne dem nga ba mu rëcc wala nga gis lu bokkut ak la nga gisoon bu booba wedd rek a ci fésas te loolu amul solo kon na ngeen gën a góorgóorlu teey bu leen yàkkamti bu ngeen fi ñëwee na ngeen di ngeen liggéey ku ci am benn euro sax na ko gënal 1000 euro yu mën a am léegi te du seet te setut ndax yàgg-yàgg day taxaate waaw kon jëru ko te dana yàq sa ay buleur dana yàq sa comp sa jikko ba loola dootoo ko mën a bàyyi kon nag jaru ko su ngeen fi ñëwee topp leen ci mag ñi ku ci mënti bokk ci lii tamit nga tey te xam ne buñ ne sénégalais ñëpp lañ wax ñun ñii ci lañ jiitu buñ ne sénégalais yi am nañ sikk am nañ lu ñu leen sikkal rek ñun ñi ñoo yéen a ko bokk te ñun sax bu ñëw ci gën a nett li demoon naa fee ne dama leen mais bu fekkente ne parce que nag fekk police ba waa jël ki fa nekk si di seen renseignement seen ne ma am na ñuy jaay droog waaw léegi ma nekk ci salle bi ma ne mais bu fekkente ne ñoom te ñoom ñi ngi dégg lépp bu fekkente ne am na ñuy jaay droog ma ñëw ne nga sugg ci seen kanam mais duñ la expliqué du chef jaay kat droog wóorul bu ko defee yooyu yëpp ngeen di ko bañ waaw ngeen di xalaat ne lu ngeen lu ñu leen sikkal rek ñun ñu ngi ca biir waaw te loolu tamit dafa mat a bàyyi xel mag ñii tamit loolu la li leen may daal ñu ngi fi ñoom toog ak yéen te gisuñu suñu soppeeku waaye suñ ko gisoon it dañ daan ne kon ko ndekk yéen li ngeen li waaye mag ñi gis di xool ci ñoom dara soppeekuwul ci ñoom loolu moo tax ñoom ñoom itam ñu téye loola xam ne lu ñëw lu bees la te lu ne xam nañ ko parce que xam nañ am réew la ñu yore xam nañ ñëpp ñi fi nekk am na ci ñoo xam ne ñoo gën a jubadi ñu ne waaye teewul yéen ñi fi ay gan ñu bàyyi leen xel bàyyi xel goo xam ne buñ xamee ne dëgg-dëgg li nekk ci yéen ak njub rek la lu ci mën a laxasu la cay laxasu wala lu leen na mën a dab daf leen dab bu boobaa ñoom tane comme nag na ngeen góorgóorlu xale yi bu ngeen ñëwee bu leen dugg ci lu ngeen war a dugg lu ngeen am ci luy sell moo gën ngeen am lu dul jeex lu sell te loolu amul solo kon nag ñu ngi gërëm ñëpp di leen dalu àqu kon ñu ngi kon xale yooyu ñooñu nga xam ne ñooy daayra xasaay di nañ gën a ànd ak ñëpp nekk fédération bi di bokk lu ñuy liggéey di bokk lu ñuy def ñu xam ne lépp mooy diine rek ak Seigne Touba rek la te l'islam rek la yéen ñi fi nekk ci këri diine yi ci des bu leen kenn mën a jaxase ak seeni bokk dañuy wax rek yëpp ñoom xamuñu woon loolu am ndax giiroo wuñ damay wax giiroo moom ñun ñu nekkoon man nag bëgg mosuma woon a bëgg giir moom ndax mënuma ko waaye damay wax ne gor dëgg-dëgg du giir waaw ndegam lekk sax gor du ko giir as ci nag diine loo xam ne yëfi yàlla la kooku kenn mënu ko sax giir kon ñoom dañoo am lu ñu seq kon yéen ñi fi nekk topp ci ñooñoo ngir gëmee ci yàlla loolu tamit na ngeen ko téye bu baax waaw loolu tax ndax lu ngeen mën a wax ci gëm-gëm dafa nekk loolu moo tax Seigne Touba bi insa yàlla alayhi salaam yàlla di ko wax na ndax yaa wax ne ñi ñu topp ma mu ba mu tontu ko tontu ba mais Seigne Touba moom dafa ñaan fa innahu min asaka ya ahad la rablatin lam yusiko bika ahad bu fekkente ne wax nañ loo xam ne tamit bu soobee Seigne Touba yooyu waxewuñ ko parce que dañ Seigne Touba yàllal déedéet loolu ay waxin la moo tax Seigne Touba jéggalu ni anticipé njéggalu gi ndax ku ci juum ba wax loo xam ne day niru bokkaale tamit fekk na moom xam na ne bokkaale ndax ñun ñëpp kenn ku ne xam na ne yàlla kenn la waye ki nga jaar ba xam yalla nak sañ nga ko magal ndax yalla wax amna ci fum ko wax ci amna addi saxut sey yum deugal lolu bu ko defé yoyu nañ ko gëna topto gëna and gëna nek ben ñi ngi sant yalla di leen gëreem ñi ñep di leen ñaaral yentum soxna yi bu baaxa baax ngeen toga yi metti na ak ki bi ngeen gogolu rek doon golu rek ndax neenañ ñu ndax ñi ngi leen di sas ci te yeen lu goor ñi def ngeen and ci bu nopi ñu di leen joxaat ay liggéey d'accord lool mom seen yeb seen bir la ndax liggéey mom lu ci nit def sa bop nga ko defal waye dal li xam li am solo moy li nit di def daan nako sel rek xam na yalla rek la kon nak ñi ngi gëreem ba xam nañ ne jamono ji jafé na am lo xamne meunatu len ko am lo xamne amu ci te duma koy wax toujours ni xamna fi xamna ci dara amna ño xamne amuñu sax dépense sen keur dañu yone di lebaga nangam bu amé dara du genn bu ko defé yoyu nak ñun motax ñu loolu mom fokk ñu wax ko waxu wuñ ko parce que dañu bëgg bañu wax dedet duñ ko wax li am rek lañuy wax ndax nak wax deug yalla mag lañu nak duñu xalé bo xamne da nga ñum ñugal ay affaire ko duñ ko def kon li am rek lañ ci wax kon yalla na leen yalla jappelé yok xéewal yi jox leen xolu ngeum gi barki Seigne Touba ñi ngi gëreem ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: Benno FM 106.0
2: alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin salawatu wa salam ala sayyidina muhammadin abdihi wa rasulih mbokk yi di def assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñoo ngi gën di nuyu bu baax di leen masso ci coono yi di leen baro akit di am bëgg ci sant yàlla yi ci dañu ñu dellu suwaatee ci seen kanam ñu fekkaat leen fi yàlla def loolu mu gën a jëm kanam te yàlla yokku leen ni ngeen ko waxee itam mag ñi fi nekkoon di Seydou Moustapha ak Seydou Moustapha ak ñooñu ñooñu itam kenn du leen fàtte ñu fi bàyyi ko itam yàlla leen yàlla jéggal ni ngeen ko waxee itam Baye Guèye Cissé tamit ni ngeen ko waxee rek ci liggéey ba la nekkoon ndax liggéey la ku ci nekk bànneex wóor la ci dugal te lu nekk xam na ko ci lu nekk dégg na ko ci du loo xam ne da nga koy def rek pour wër wante dafa nekk loo xam ne ku xam li ci tax li nekk ci biir duñu ngeen ko yéen ñëpp ndax loolu moo leen fi bàyyi yéen itam kon moom itamit yàlla na ko yàlla yërëm tabarka Seydou Touba liggéey itam doon liggéey ñi ngi nuyu bu baax kilifa yi nag tàmbalee ko ci Seydou Mbacke Cissé ak Seydou Malick wante di nuyu Seydou Khadim dégg nañ wax bu baax di nuyu tamit Cheikh Tidiane mi nga xam ne moo jiite jàng mi di ko rafetlu bu baax xale yi dégg naa ñu jàng bu baax njàng mu set te defe naa ñu ci bari fii lañu mais ñu ngi fii daal buñ fi juddoo wutit yaakaar naa fii ñu toll waruñu xam feneen kon mu waxit sànq ne bés par ay bés la ñuy jàng waaye njàng mi leer na te set na kon yow itam ñu ngi lay gërëm bu baax ku xam jàngale xam ne di ci jàngale dafa am barab yoo xam ne ñi koy def xam ne ñoom la ñuy wax ñuy jàngale pédagogie bi ñuy jàngalee xam nañ ne fi nga nekk maanaam li la wër foofu da ci am solo lool maanaam fi nga dëkk fi nga nekk dafa am solo lool ci njàng loolu boo ko defoon ci sunum réew sax nga nit jógee bawal dem Saloum sax dana am lu jeexee di ci moom ndax dana am lu wuute ci fa mu doon dundee kon nag bu fekkente ne nit dafa jógee ci sunum réew ñëw ci réew boo xam ne bokkuñu dara lu dul nekk nit rek bokkuñu lu ñu mel bokkuñu lu ñuy wax bokkuñu diine bokkuñu ay aada nga ñëw fi bëgg fee yi indi la nga amoon téye ko fi ba noppi mu bañ a yàqu kooku kon beneen mbir la te loolu moom yéen a koy def kon tamit bu ngeen ñëwee ba defi jàngale xale yi mën fee jànge dara te loolu lépp wër leen muy ñu gën di xale nga xam ne li ñuy gis rek la ñuy xam ak fi jamono toll nga xam ne mag mu sàggan sax bu wutul mën ngaa soppiku ndax bés bu seen nga gis lu war a soppi nit wala lu mën a jaxase sa xel nga fexé ba duggal ci xalé yi lu mel nonu koku ak jambaro fay def ak pass pass kon yeew tam cheikh ñing lay gëreum bu baax di la sante di ñaanal xalé yi tamit yalla jubal leen yalla dembal leen teyel leen bañu jub ba nga xamné li nga xamné mo nekk ñom ci alquran yalla saxal ko ci seen dëng saxal ko ci seen dëng te seen ñi wajju leen jariñoo yalla sambu leen ñom itam seen wajju rawati na nak soxna yeen tam ñu ngi di gëreum bu baax di la sante ndax xam nañ ne lu melni bu amé ci xalé yu melni yeen ci yeen lay tay ji kon ñu ngi leen di gëreum bu baax di leen nuyu yeen tam di leen sante bu baax di gëreum nak ñi ko waxé yi nga xamné ñepp ñoo joggé ci yeenan dëkk yi ñew fekk ci leen lolu may wax motax manan baru ci ak ndax xamnañ ne jamono ju xat la jamono liggey la tamit wante waxtu bi da may wax ne yeen li leen fi indi duut alal kuud al kuud alal rek amna no meuna doxé neneen luy dox sa digënté ak wut ga yépp lu nak rek yow da ngay falang lolu dem ci wut ga waye ki nga xamna lu bax la soxla lu dara dox digëm ak lu bax la da ko fay tek ñew ci ci lu bax te loolu moy jotaay yi ngeen def baye liggéey ci xat xat yi baye liggéey ci ñi nga xamne dañu am ay liggéey jàngul loolu lepp ngeen baye ko xel ba tax li ngeen ñew te loolu ñu tam loolu ñu fi indi liñu fi indi moy xamne yeena nga fi def lo xamne xeyna sax mak nga na ko li ngay def xamoko xeyna sax nit dana ko dana def lo xamne sax xeyna du ca bayyi xel waye bayyi xel rek lañ ko mëna tudd waye xam mom lu nit di def lu ne am xam la tax mu diko def xam waye bayyi xel nak fam egg dayo ba lool mom nit mëna ko bañu def te loolu moy li nga xamne mo leen egg li fi seigne khadim ñu lay gëreum bu baax sa buñ fi ñëwé rek dañu xam pass pass bi ak li nga xamne ne lay nga sopp ci mag yi dila tek ci loolu ay tiaxaan du ko def kon ñu lay gëreum di la sante yow itam kon loolu moy li leen fi indi kon ma wax ne du alal la xam ngeen ne damay wax ne ku xam alal ak ku ko bëgg dafa bokul ki ko xam moy ki nga xam ne lu mu ci def rek amna lu mu ci jublu wam taxi fi ma atakallahu ad-dar al-akhirah nga xam ne lu mu def ci lu jëm ci loola rek amna lu mu ci jublu mom moy ëllëgëm la ci jull ak lu baax la ci am ci jull koku moy kiko xam kiko bëgg nak moy ki nga xam na lum ko ñakk rek dafa melni ñakk na lepp yalla na ci yalla musul te bo ngeen ñëwé ba fi ci barab bu xamné wax nañ ko fi ba tay barab bu am solo la ci diiné amon na solo lool ci diiné ta andalus la xam ngeen histoire bi xeyna xam ngeen ko xam baye da ngeen ko gëstu bu baax ndax nit loolu limuy jariñ mooy li ngeen fi nekk ak li ngeen fi taxawal ndax l'islam dafay amoon doole lool am na fi lu ëpp juróom ñaari téeméer at loo xam ne doole lañu am ci wàllu xam-xam wante ci wàllu lépp loo xam ne dafa jëm ci technologie wala science dañ ko amoon ci yooye jamono te bu ngeen xoolee ci biir réew bi fu ngeen fi dem ci rawatina ci biir andalus la àdduna bépp la sax da ci am yoo xam ne dañ ko nëbb ci yeneen dëkk yi waaye l'islam yaatu woon na lool boo gisee ñu naan alquran ñu wax hadis naan utuluba al-ilma wala bi sin sin ku ne xam na ne kon lu tax ñit ñi doon wax lool doon ci sax neenañ hadis la wala lu mu mën di doon ndax hadis moom des ci war di teey ndax dafa xaw a jaxasoo waaye ak lu mën a xew wax bu rafet ak wax bu yanu maanaa manes naa koo jàppe loolu ndax yonente bi salaa sallam it sosut dara lu mu indi rek lu rafet lay doon kon dafa mel ne foofu kenn du fa wuti lu baax dañ ko doon wut mooy xëy na la tax ñu di ko wax mooy wut sa xam-xam kon lu baax lu ne am na fu am bu fekkente ne nag loolu dafa am barab bi nekk barab boo xam ne diine amoon na fi doole loolu xam-xam am fi doole lool lu bari ci wàllu xam-xam ci wàllu mathématique ci wàllu lu mu mën di doon ak médecine lu mu mën di doon rek dafay amoon te jullit yi ñoo ko fi am ñoo ko fi tasaare lu bari ci tubaab bi loolu fii lañ jëlee xam-xam yu bare ba ci li ñuy tuddee sharia maanaam di jëm ci feq fuqaa yi nga xam ne ñom doon ñoo doon leral yoon bo gisé droit bi nga xamne mom le droit bi mom la état yi di defandiko li ci ëpp ci Imam Malik lañ ko jëlé dañ ko jëlé wut ci turu diina nak di ci atté waye bo doon gisé atté bi ni ñu atté dara lu ci dul turu diina waye depp lu bari dafa deppo ak l'islam rawatina ci atté rusi rawatina ci atté lenen kon l'islam amul jafé jafé ndax diina la bo xamne ba aduna soso la ñew yalla moko bolé nit yonenti lool lañ doon doxé ku fi ñew lool ngay woté Ibrahim alayhis salam moko tuddé baat bobu waye baat bobu li tax mu tud mu xam mu law moy lepp lu nit doon def ci tay woné na gëm nga yalla lool mo tudon islam nga xamné fa lañ ko fekk lool ay téré wacc téré yu bari ay zabo téré yu xamné xeyna ay juñu la wala ay lenen la kon yalla téré yoyep loolu ci nekkon moy di indi lo xamne da fay woné lu jëm ci sunu borom bu ko defé nak loolu ba yalla am yonenté yo xamne ba alcorane ñew wala injil ñew tawrat ñew loolu yep ay téré la yo xamne yalla boko wacc yalla def na ñetti diiné ñetti yi nga xamne mom la tuddu ci alcorane yi xamne moy diiné yahoud wala diiné nasran moy chrétien wala ba ci diiné islam yalla tuddu nako waye yalla nak lay tuddé dara ba paré ñu safano kenn lé baxna kenn lé na bonu kenn lé na sax dafa aram kenn and ko kon dafa xamne ko nit ki mo am jorop jafé motax tous damaay wax na diiné liko jaxassé moy détail ak interprétation wala ay commentaire manam sara lu yalla wax nga ni la ko waxe bu yonenti bi waxe amna ño xamne sax yonenti bi lañ daan def ne amna hadith yo xamne dañuy wax ne yonenti bi nit da ko def mu ne part boko def mais dañ nan lolo dagal na parce que waxu ci dara ne yonenti bi señu ta wax dara bala wax dara da koy deug ci deglu yalla wa ma yantafu anil hawa kon nga xamni kon hadisi sax lu nek ngi ci bir yoonentou bi amna lu ko def dara amna ko li xam amna ko nodd amna nga mune non la na newe nan na parti ndi waxu je wala keneen wax lo xamni lu ki la mais lolo buñ ko do ci dugut ndax munu ci wax ndax bunen nañ ko def dafa melni wax jitu na yalla bunen ter buñ ko defit dafa melni jitu na yalla motax lolo lepp dafa melni kon diine dafa am lu bari lo xamni ci nit fi la wara jaar dem indi ay téré man nako ci bañu fekk yabal nu adama sanni ko ci suuf rek ne ko demal ya xam mu genn ko len di teñal teñal bam bu sobe mu nopi ëlëk ko ko defu def ni waye yëmul ci lool yërmëneem taxna mu waccel ñu ay téré yi tam li ci nekk lepp moy orientation rek ma ngi sant bu baax xalé yi doon jang xasse man dama lay deglu xasse waye leg duma ci daaru daal leg leg dem lu la bëgg li mo bëgg wax moy du dugg ci sa biir da lay ci dessuwa ndax jangi ni dafa am solo lool ak ki koy jangi mu dugg ci biiram ndax lay leen nit dina wax dam la wax do bëggum parce que di nekkul ci biiram téré yoyu nga xamne kon li ci nekk lepp moy yalla gëm leen yalla islam moy baat bobu kon muslim bobu mo ñepp ci téré yi lool la ci duggé nga xamne ku gis ko ku ci bokk rek xamne ki am na gëm ma nga am ci gëm yalla ma nga aw ci yoonu yalla waye bi yonu sallallahu alaihi wasallam dikel na xajale alquran xajale ne bokul islam ak iman dafa am ba iman mo meuna confirmer islam ku man nga nek ab julit te dogal waye meuna nek ku gëm te do do julit te gëm bobu nak mo meuna confirmer ne nit ki fam jëm moy fa yalla wax lol motax diine yi fi jaaroon ñepp ñu ci bari bu yonenté yi démé rek ñu daldi ñeena ñi dem seen yoon baax ñi ci dess dour ci bi ci bokul lim jid yi ak tawreel yi amna ay lim la yu bare ay lim la yu bare mo xamna kenn ku ci nek la nga ci jël ndax bindu ñuko won téré ak quran rek la yalla may yaronte sallallahu alayhi wasallam té yi mo bi xawna am jafé jafé ndax dañ ko doon mokal rek bu yalla waxe yeen parce que yaronte bi daw bind bañ ko ko tali lo rek dañ ko koy dé mu mokal ko bu nak génné wax ko nit jël ko dem nañ ba ñi ci ëpp ñu ray leen dem nañ ba mu ñu diko dajale ko nit indi say wax na ko déggé la ma ci mokal bu fekkonté né yalla waxul né inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lakhafun kon mok tawré dé li gi nga xamni bindu ñu ko won kenn ku ci da ca jël lan ca bëgg jël waxe ko nang ko bëgg jël motax ñu lan tawle li ñi nangam nang ay ñaat ay téméré injil wala téméré nangam nang wala ancien testament wala nouveau testament ci walu tawle ak yi dem non lolu amul ci alcorane waye it xawna bu fekkon

0: du wax yàlla boobu kon mooy gën a mbett li sax, ndax arab la, lang la, te arab yi ku ne xam ne leen ci sa wàllu wax la jiitu alxuraan ay waxat nekkoon ay odeba ñoo xam ne seen wax dañuy dégg lang bi mën a wax lu waaye daawuñu ci wax lu bari lu baax. Ba alxuraan ñëwee itam yonente bi dib arab alxuraan yàlla di ko wax yu jibril di ko wax yu jibril nag moo xam la muy waxat te ma waaye jàpp nañ ne lu mënta wax lu yonente bi déggul yonente bi tamit li muy wax lépp xam la wax la mën a wax lim naam. Kon alxuraan xëy na noonu la mën a demee. Kon du nekk mënoon na ci am ci biir ñu rey ña ci nekkoon ñu bari jàppoon mokkalu tuñ ko ñu dem bay dajale ku ne ñëw. Moo tax boo gisee jàngee nii di wuute léeg-léeg ñu naan jàngee noonu varse wala jàngee noonu arse wala jàngee noonu nangam nangam loolu moo ko indi. Dafa mel ne ki nekk Saloum waxee ne ki nekk Saloum ak ki nekk Bawal ak ki nekk Waalo am na différence tuuti. Ki nekk Waalo bu liggéey di ko nettali lam ca dégg lam ca xam wattu ko.
1: FM rajo bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm Iliport.

0: Bismillah, salam alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bok julit yi bok talibé ñi ngi leen nuyu di leen siaré bu baax di ñaanal serigne muntaha mbacké yalla suñu borom yok ak aw fanam ak wiram ak mam tal and ko ak mom non ni ko ñaan serigne amdi mod amdi khadifal khalifa baye fall suñu borom yok fan wi wirge ak man geek tal gi di ñaanal kep ko xamne yaangi nuy baye xel ci sen radio benno fm 106.0 di nuy ñepp nak di siar ñepp waye di nuy njabotu mam cheikh sadien geppitum fuñ mëna nek ci rew mi ak bitim rew ñoo ngi leen nuyu te ñoo ngi leen siar jital serigne cheikh alim dien khalifa mam cheikh isa dien waye serigne abdou kebe dien khalifa serigne mahmoud lamine bar dien ñoo ngi nuy ñepp nak bayu ken aman mbekté mu yaatu togaat fi ci sen radio benno fm 106.0 dalal ci ki nga xamné moy serigne barakan waye mu wotu fi serigne cheikh kan touba beto gëna bi nga xamé né am na ngant ba tax téjout mu téw téwalé ko kon ni moy jëk def moy jox serigne barakan mu nuyo ñu sox xootu ci bir liggéey bi serigne bar ma ngi lay nuyu baax de le siar
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد الكريم وآل علي وأصحابه وخير خادم القادم القديم وشهده وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأعدل عقدة من لساني يفقهوا قولي وعليكم السلام ورحمة الله باي سيري سام يوم لي ديلو نيو بو باخ ni ngi ko waxe legge rek di dalum rek kep ku dugg ni assalamu alaykum war nga ñaanal cheikh mohammed ibn muntaha yag ak wër waye talak rek ak man ba lepp lu ñu yëre ci yoonu khadim rasulullah sallallahu alayhi wasallam sunu borom defal ko ko ni ki nonu nak ni lañ koy ñaanal gaynde ya khadi ñuy cheikh amdi khadi nga xamne serigne muntaha ci bopam moko tuddé gaynde yagg wër ak tal ak kartam lu liggéey le mam cheikh ibrahima fall babu mouridine ci lu ko sopp ci ay at ak kartam ak tal ak man noonu la ñu ñëw nag dëkk bëna jóge ñu touba bëto ñu gën ko fan ci njaawal bi ñu nuyu ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw di ñaanal sama wajur bàyyi naa kan suñu borom yokk leeram ñu fi nag ci ndigalal bàyyi seexu kan mi nga xam ne tey mooy sama kilifa ngir émission bi nga xamante ni soppee lamp maam cheikh ibrahima fall babil mouridine la di siyaar bàyyi serigne sar mi bu baax a baax di ko ñaanal sa borom may ko tal ak kartal ak wér
0: amin
1: ba lépp lu yéen a liggéeyal serigne touba cheikh ibrahima fall sunu borom defal ko ko ci barke borom jenn
0: amin
1: nga xam ne amul lu dul moom yaakaaru du dul moom buggul lu dul moom yàlla na ko yàlla may yotal ak wér ak kartam
0: amin
1: nekk noonu nag li la ñuy nuyoo waa 106.0 suñu technicien bi ñu jàkkaarloo
0: di fam nuyo Serigne Ndiaye
1: xale bu sawar di fam nuyo bi di ko teg ci loxoom mu tegal na ko nag ci loxol sëpp riso fall mooy rib cosaan di ko nuyu di nuyu waa riso ñëpp bàyyi Serigne kon ba ci kanam
0: jërëjëf Serigne Barakan nuyoo bi mat na sëkk matale na it ñu ngi nuyu baax Serigne Moustapha Fall Mbar suñu jëwi ñu ngi koy nuyu te di ko siyaar te ñaan yàlla yokk aw fanam ak wér geeg man geeg tal gi waaye noonu lay nuyoo Serigne Ibrahima Dia nekk fii ci Mbacké moom ñu ngi koy nuyu baax ku mel ne Baye Baara Mbodj ñu ngi leen di nuyu di jaajëfal bu baax ndawlu sawar Serigne Ndiaye ñu ngi lay nuyu baax di lay jaajëfal bu baax di wax nak ne tewar nañ ci studio bi benno fm 106.0 ku capte sa radio fofu inshallah di nga meuna am émission bi ak émission bu man di doon donc manan fi seen benno fm ci yaatal gi nga xamne serigne mortal fall yaatal nako ñoo ko ci sante diko ci gërem di ñaan yalla suñu borom yok jumtu kay bu mu gëna bari lool ñi fi nekk suñu borom yok leen ba ñu gën ci gis seen bop bu baaxa baax nonko ñaanal ñepp nam di xare kureelu soppé la am fal yépp fuy mëna nek réew mi ak bitim réew ma ngi leen nuyu ma ngi leen di xiar kureelu mam cheikh ñi ngi leen nuyu baax di serigne jital serigne matar ndjay serigne jité serigne am diop waye ñi ngi nuyu abdul had djé ak ñepp ñi nga xamne ñi ngi and di liggéey ngir jëm yalla ak serigne touba mam cheikh ibrahim fall

0: kooku moomit wax dëgg yàlla moomit kenn dafa baax a baax. Kon dañ koy nuyu jaajëfal ko ci loolu bu baax. Xam ne rek yàgg ànd bi yàgg na, lépp rafet na, yàlla gën a yàgg gën a rafet, noo ngi koy ñaan. Noo ci siyaare bu baax nag, képp koo xam ne yaa ngi nuy bàyyi xel, soññ ñëpp na ci liggéey bi. Waxtu mu ne saa su ne nit ko ku baax ci di waxee Serigne Moustapha Mbacke ni mu koy waxee rek, ay ca murit bu mu laal suuf, ay ca murit bu mu laal suuf. Nañ gën a góorgóorlu, gën a yokk sunu pas-pas, sunu ngëm-ngëm, boole sunu doole ak sunu xam-xam. Lépp na ñu lëggeel ci jaamu yàlla yi ci njaboot Serigne Touba Cheikh Al-Khadim. Kon loolu bokk li nga xam ne war nañ di wax ne émission bii dañ koo yaatal lool. Bépp daayira boo xam ne bëgg nga ku la ci dalal ñu ngi lay xaar, ak fu mu mën di nekk nag ñu ngi koy xaar. Kon lu am solo la nga xam ne kon am na yéene ñu toll ne bokkoog liggéey bi ñëpp rek, liggéey bi ñëpp ñoo ko bokk. Yàlla na yàlla boole na ci dimbali, yàlla na ko fekkee te bu ko fekkee yàlla na ko tal. Maa ngi nuyu Serigne Modou Diop, ñu ngi koy nuyu Baatu Kousiar, Alhaji Babacar Guèye, Serigne Baye Seck, waaye maa ngi nuyu Serigne Baye Niang Duruskatu Xasaït, wala su la neexee nga ne jàngalekat alxuraan. Ñu ngi koy nuyu baax di ko siyaar baax. Li nuyu Serigne Djili bu baax moom it ak Seyen Sayar Kebe, ñu ngi lay nuyu baax di leen siyaar baax. Mbaye Abdou Khadir, ñu ngi lay nuyu baax di siyaar. Kon mel ne yàlla na ko fekkee te bu ko fekkee yàlla na ko tal. Alxames ji ñu jëm incha allah danañ dalal waa daayira mañ moo nooree ni muy ñi nga xam ne ñooy chef de quartier yi lépp yi nekk ci Touba, danañ leen dalal fii ci émission bii nga xam ne xitma la, xitma la. Xitma nag naa nga xam ne waa daayira mañ moo nooree ni ci loolu lañ nekk, ñu fas yéene dalal leen ñu waxtaane liggéey boobu. Kon noo ngi leen koy siyaare bu baax. Yoon wu ñu àndee rek dem ci Serigne Moustapha siyaare ci ko daayira bii nga xam ne moo ko tuddoon daayira mañ moo nooree ni, noo ngi siyaare waa daayira yëpp bayu kenn. Xam naa Serigne Barakane damay ñëw ak yow ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi ko doon liggéey, ndax Yacine Diop laa bëggoon mu toog tey mu wax ñu ñetti fan yi ñeent fan yi nga xam ne ci lañ door liggéey bi nga xam ne moo nekkoon fële ca Waaye Fall ga mu jëm ci bisub Serigne Bassir Fall alxuraan. Waaye gannaaw teewul nag am na loo ko mën a teewal nga baaxeenu ko. Gannaaw bi nga xam ne xam naa Serigne Cheikh Kane ca kanam tuuti rek, képp ku bëgg a tàbbi rek da nga mën a jaar ci numéro bii 75 222 08 08, 75 222 08 84. Ku ci jaar da nga mën a ànd ñun, waaye ca kanam lay doon. Suñ baara maa ngi lay nuyu baax.
1: Alhamdulilah rabbil alamin. Xaala Cheikh naa Cheikh Ahmadou Khadim radiallahu anhu tuubaali abdin muridin saariqin lahumu bi xitmatin aw bi xubbin aw hadiyat wa qaala aydan in allazina saarahumu li xitmati fa lahumu diyaara wasta aljannat.
0: Ma baamu numéro bi nga tàmbalel ma loolu nga waxoon léegi. Numéro baa ngi nii, ku bëgg tàbbi ci émission bi da ngay jaar ci 75 222 08 84. Sëñ Baara la wax.
1: Waaw, li ma wax nii léegi day Serigne, gannaaw ci xet marché la ñuy dox, Serigne Touba Khadim Rasoul mi nga xam ne moom lañ yaakaar teeg ëllëg
0: sallallahu alayhi wa sallam
1: dafa wax ne texe day muy dëkk bii di Touba nga xam ne ku ci nekk yaa ngi ci texe

لم يكن مثل المصطفى محمد جرا وجلت في آية المدين. لم يكن مثل